0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Зомбори. Това е дебютната ми песен Непрестанно по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова. Това е най-новата ми песен «Щастието ми отива» по БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, щях да щупа вратата, да хвърля сакото и да кажа довиждане.

0: Automechanik Group. 24 месеца гаранция. Automechanik Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanikgroup.bg.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
3: Пренесете се в хипиерата с най-големите хитове на едно поколение и силно антивоенно послание. Коса. Легендарният мюзикъл отново гостува в зала 1 на НДК на 21 октомври. Силно визуално и пълно с живот изпълнение от екипа създал култовия спектакъл Исус Христос Суперзвезда. Режисьор Веселка Кунчева. Диригент Константин Добройков. С участието на артисти от българската поп и рок сцена. Хор, балет и оркестър на Опера Пловдив.
4: Кафе на главно, ядеш на крак. Цял ден те пускаш пак и пак. Се бързаш, бързаш, до кога? Не мога повече така.
5: Кой пе?

0: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882 66 60 91 или europat.bg.
1: Бабо,

0: Айде на Лаптоберфест!
1: Къде ще е съборът, бабе?
0: Не бе, бабо! Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През целия октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
2: Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
5: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня и летогледала са по-изгодни с 10% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
6: Закъснели сте с подготовката за училище?
7: Книжарници Сиела са на среща.
6: Нуждаете се от подарък?
7: Изберете го в Книжарници Сиела.
6: Търсите хубава книга на български и чужд език?
7: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
6: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
8: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
9: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
10: На 25 и 26 септември в Плевен и София Плевенската филхармония представя Моцарт ин Блу с духов квинтет Пента Уинц и солистите Хрисо Макарио сопран и Константин Костов пиано. 25 септември Плевен, зала Катя Попова. 26 септември София, камерна зала България, Софийски музикални седмици. Билети на каса Фивентим и Грабо.
11: Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
12: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
13: БГ Радио. Само българска музика. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
14: Здравейте, ние сме Дует Шик.
15: Това е най-новата ни песен «Любов е да раздаваш».
14: Само по БГ Радио.

0: Мамо, гладен съм!
1: Естествено!
0: Ама много съм гладен!
1: Естествено!
0: Защо се повтаряш естествено?
1: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
2: Билдинг бокс. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
3: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете част за безплатен тест на ototon.bg.
4: Базарни изкуствата е част от Паркфест. Пъстро събитие с концерти Луна Парк Спорт. Под шатрите на базарни изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение.
5: Разходете се от 15 до 18 октомври от 10 до 22 часа в Студентски парк.
4: За повече детайли, Инстаграм и Фейсбук, базарни изкуствата.
6: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
7: Ти наистина си магиосник, скъпи.
8: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
7: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
8: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
7: Косе дом. Сбъдва мечти.
9: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
10: Ами сега няма време!
9: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
11: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден паркет, среденът и рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
12: Готов ли си за есента? С премиум имаш разнообразие от всичко необходимо. Акумулаторни и електрически листосъбирачи, издухватели, дробилки и резачки за клони. И всички те са с 3 години гаранция. Премиум означава надежност и сила. За да подготвиш всичко за сезона. Събиране на листа, рязане и раздробяване на клони. Търсете пълната гама есенни машини премиум в близката железария.
13: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
14: 366.
15: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
16: Сватбата е обещание, празник, среща, любов. Но преди всичко тя е заради човека. За онзи, с когото споделяш пътя, радостта, тъгата и живота. На 26 октомври Камен Донев викани на За сватбите. Песни, танци и истории из балканските земи в най-мащабния му авторски спектакъл. На 26 октомври от 20 часа зала 1 на НДК. Билетите са в продажба в мрежата на Ивентим.
17: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
18: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
19: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
20: Има два вида хора. Тези, които мажаш щедро.
21: А кои са другите, бе, Божана?
20: Еми не ги познавам. А ти намажи нещо ОЕ от Кенари Божана. Съвсем скоро очаква и новите ни три вкуса. В магазините из цялата страна.
0: Какво общо имат пърхутът и бившите?
1: Какво?
0: Появяват се точно когато не ги искаш.
1: Вярно.
0: И как се справиш?
1: С джинджира Себорекс спрей.
0: Интензивна грижа при пърхут и мазна кожа. Джинджира Себорекс. Мощен и удобен спрей с 500 дози и продължително действие.
1: Някои неща е по-добре да останат в миналото.
0: Джинджира Себорекс спрей. Дългосрочно решение при пърхут. В аптеките и на momo.bg.
22: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
23: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
24: Това е старта на Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана.
25: Нани. Готе, когато ти е удобно.

0: Бей радио, само българска музика. Добро утро след края на света в началото на деня. 7 часа и 4 минути, това е сутрешното шоу Стартер. Добро утро и най-напред топли поздрави на Богито.
1: Благодаря ти. Взимам ги и пращам към теб също топли поздрави. Гледам през прозореца колко е тъмно навън. Сякаш е нощ, а всъщност вече денят е започнал.
0: Да.
1: И много от вас са се събудили и се чудят защо не си останах в леглото още половин час. Няма, не може.
0: Да.
1: Почна се.
0: Разчита се на нас. Трябва да станем и да отидем там, където се разчита.
1: А, така. Вижте го войника в групата.
0: Да. Да.
1: Еми, ей, Симеоне, с тази дисциплина твоята. Дай малко повече въображение.
0: Не, боги на...
1: Чакай ти, че го настъпих по мазола.
0: А, е просто...
1: пожелаваме ви, знаете ли какво? Когато не ви е достатъчно комфортно, да си представяте хубавото, защото Симе, дори и в военните действия, въображението е от огромно значение.
0: О, разбира се!
1: Даже имам един приятел, който назад във времето, когато казармата беше абсолютно задължителна и всички мъже отиваха след като завършат средното си образование, войници. И той, човек е роден за актьор. Той, това не му е най-стихията. Не е неговото, но човека отбива военна служба. Няма. И там имат учения, разни, лазат, не знам си какво си. И той вика, благодарение на въображението оцелях. Всеки път, когато имахме някакво учение и такива по-сложни неща, и аз си представях, че играя в голяма холивудска продукция.
0: Да.
1: И давах всичко от себе си. Давай, лъжи, мяткай се, тичай. И той си представя, че е във филм и участва. И много добре му се е получило.
0: Да, сигурен съм.
1: Издържава.
0: Даже вече си го представям. Враговете искат да ни щупят. Това няма да стане в моята смяна.
1: А, така, сега си представете как не ви се става, как ви се спи още, как ви се иска и един глас, който звучи.
0: Време е да ставам и да тръгвам на работа. Този септември в кината или този ноември в кината.
1: Този октомври, октомври в кината.
0: Да.
1: Сега прожекцията е започнала рано сутринта.
0: Именно.
1: Е, пожелаваме ви като главни герои във вашата прожекция днес да бъдете супер.
0: Добро утро от Стартер.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бей радио, само българска музика. Здравейте, след спомен мой на сигнал в 7:09 минути. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Времето с БГ Радио.
2: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление Adax Wi-Fi от магазини Berg.
3: Днес времето ще бъде облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони преди обяд ще бъде почти без валежи, но след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Температурите ще останат без съществена промяна и максималните ще бъдат между 10 и 15 градуса в София, около 11, 13 градуса в Благоевград и Пловдив, 11 в Плевен, Велико Търново и Русе, 15 градуса във Варна, 16 в Бургас.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
4: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след най-новото от Прея. Песента Кожа. 7.13. Това е съдържното шоу Стартер.
1: Топ 5.
2: Нани. Готе, когато ти е удобно.
3: В днешния топ 5 ще открием 5 неща, които си мислиш, когато шефа ви събере и ви каже, че фирмата е много голямо семейство. Номер 1. Опа! Май ще махат някого.
4: Чакайте, нали сме едно голямо семейство?
3: Да, те винаги така започват. И после много бързо разговорът продължава с нещо от сорта на «Но както във всяко семейство, така и тук имаме проблеми, така и тук имаме своите предизвикателства». Така и тук имаме някой, който не работи и някой, който няма никакъв принос в това семейство.
4: Има някой, който е търтей.
3: Има някой, който е търтей.
4: Да посочим търтея. Ето го. И посочват Симеон. Извинявай, нямам предвид тебе. Просто така се казва лирически.
3: Така ми идва.
4: Просто така ми дойде. Като чуя търте и ми идва Симеон да кажа. Не знам защо. Както иде. Можем да го уволним или можем да го набием. Сами решавайте. Нали сме едно голямо семейство?
3: Да. Ай като го набием, то си остава в семейството.
4: Да.
3: Там не се брои. Там. Да. В днешното пет. Пет неща, които си мислиш, когато шефа каже, че фирмата е едно голямо семейство. Номер 2. Опа!
4: Опа!
3: Опа! В това семейство ние явно ще бъдем нежеланите деца, които само искат, но родителите не им дават нищо и им казват, че парите няма да ги направят нито по-красиви, нито по-умни.
5: С пари баба може!
3: Да!
4: Без пари с малко пари се изгражда характер.
3: Да!
4: И ние винаги сме от страната на тия, дето са без парите и с строително-монтажните дейности по изграждане на характер.
3: Знам и аз се да изграждам характер, бе.
4: Значи ще изграждаме характер, мили приятели. Ние сме едно семейство. С пари и баба може.
3: Добре, бе, може ли аз да съм баба?
4: Не, не може.
3: А в днешчето пет. Пет неща, които си мислиш, когато шефът ти каже, че фирмата е едно голямо семейство. Номер 3.
4: Опа!
3: Опа!
4: Жена му го е изоставила. И сега ние трябва да поемем пасива.
3: Оле-ле, значи ние ще трябва да работим и за него, защото той е в депресия. Ние ще трябва, нали, да го разбираме, защото
4: да.
3: Той е зарязан, остави го. Той
4: о, жените да... още повече.
3: Ау, а жените ще трябва да така да бъдат емпатични до крайност, ако ме разбираш така. Ти.
6: Нека да видим, кой е този уморен шеф, който иска едно кафенце.
3: Ох, аз...
6: Ох, ела, искате ли да ми направя шефа малко
3: да. Масажа? Да. Абе, разкопчайте се малко, да е.
6: Да, разбира се. И това копче или само това?
3: Да, и това, и да.
6: Разбира се.
3: Че съм в голяма депресия.
4: Номер 4.
3: От петте неща, които си мислиш, когато шефа ти каже, че фирмата е едно голямо семейство. Опа, опа, опа, опа.
4: Какво е това сега, опа, опа, опа?
3: Миналито сега все така започваме с опа.
4: Да.
3: И така ти си мислиш, че ако шефът ти каже опа, нали? Значи фирмата е едно голямо семейство и така да. Значи той си мислиш, че ще ти каже, че ще ходите на тимбилдинг. Или ще се оправдава състоянието си от последния тимбилдинг, ще оправдава състоянието си.
4: Какво му е било състоянието на последния тимбилдинг?
3: Написа. Ама зле. Носихме го, влачихме го, водихме го в токсикологията, прибирахме го оттам. И сега той е намерил начин да се извини, като каже, че трябва да се подкрепяме и в такива моменти, защото сме едно голямо семейство.
4: Да.
3: Да. И да знаем, че това е нормата в това голямо семейство. Той да се е такова, а ние да сме носачите. От токсикологията и обратно. Вече да пет неща, които си мислиш, когато шефа ти каже, че фирмата е едно голямо семейство. Номер 5.
4: Викаш си, сега 100% ще каже, че като голямо семейство ще трябва да приемем и новите членове на това семейство.
3: Айде, стига сме приемали новите членове, бе, Богдана, бе.
4: Парашутисти!
3: Да,
4: парашутисти!
3: Какви парашути? Ние сме като китайско семейство, не като голямо гръцко семейство.
4: И те парашутисти не стават за нищо.
3: Ужас!
4: Но като във всяко семейство има разни лели чичовци, които непрекъснато муфтят за нещо и висят като котви на семейството.
3: Има такива.
4: Сега ще трябва да се занимаваме и с новите колеги. Да ги приемам,
5: да ги интегрираме, да се грижим за тях, да им обръщаме внимание, да им предаваме знанията,
3: какво
5: които
3: да им предаваме? Те са от Непал, те не разбират какво им предаваме. Те ни предават, ни приемат.
4: Еми, ние сме едно голямо семейство.
3: И непалците на ли са част от нашото
4: на нашата
3: семейство?
4: Планета Земя.
3: В днешния топ 5. Пет неща, които си мислиш, когато шефът ти каже, че фирмата е едно голямо семейство.
1: Топ 5. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бега радио, само българска музика. Добро утро с Тоника. Здравей, как си, приятелю? Тоника, като се сета и веднага се сещам за Бургас.
1: Вчера, естествено.
0: Знаеш какво направих, Боги?
1: Не.
0: Нали бях миналата седмица
1: да
0: в Бургас?
1: Да.
0: Всъщност да. И кмета, господин Николов, ми подари една готварска книга.
1: Така,
0: за
1: бургарски
0: рецепт. Аз му подарих книгата.
1: Да.
0: И
1: кажи коя?
0: България от хубавата страна.
1: А, така. Така. И
0: вчера направих една рибена супа от тая книга.
1: Направи ли рибената
0: да
1: супа?
0: В тази книга с рецепти от Бургас.
1: Как я направи рибената супа?
0: Ами малко... Те всичките риби, които искаха, ги нямаше, но аз с три риби направих.
1: Какви?
0: Супа. Ей, забравих, Боги, то при мене. Ами, защото влизам в рибарския магазин, те ме познават, той готиния магазин, и казвам, трябва ми такава морска риба, не речна,
1: да,
0: морска
1: да
0: риба за
1: рибена
0: за
1: риба. Супа.
0: И те ми слагат, защото те ще, нали, ми избират и това, и аз не знам какво ми слагат.
1: Ага.
0: Аз просто после дофилетирам, защото те са, нали, от глави, от опашки, от там, от работа.
1: Да, месенци.
0: Да, леле, стана жестока. Нямах люта чушка, само е това забрах да купа. Е, това малко импровизирах, че не сложих и я застроих.
1: Ако сте сготвили нещо феноменално вчера вечерта,
0: да,
1: или вчера
0: хубаво,
1: на обяд,
0: бе, брат,
1: можете да се обадите и да споделите 02-951-5535.
0: Аз се обадих.
1: Кажете какво сте сготвили вчера,
0: Рикардо,
1: похвалете
0: Вакарин
1: се.
0: Рикардо Вакарини 6Б, пратете в нещо там.
1: А, пратете? Ти донесе ли от супата?
0: Свърши.
1: А, свърши.
0: Добре, да, не свърши.
1: Ама... Естествено!
0: Добре. А, така, да, исках да кажа, че прекрасна възможност е сега в тези дни, които са по-хладни, да направим по една пилешка супа, така, рибена чорба.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се!
3: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Miomax.bg.
4: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
5: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
7: Decor, Floor Decor. Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
9: Припяваш на испански?
10: Обичаш испански сериали?
9: А кога ще започнеш и да говориш езика?
10: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
9: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
10: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
11: 300 артисти на сцената. Любими коледни песни. Балетът «Лешник от рушачката». Зашеметяваш 3D видеомапинг. Това е Една светлина. Имерсивната коледна гала на Соня Йончева. С участието на Мария Илиева, Орлин Павлов, Марин Йончев, хор-оркестър и балет на Софийската опера с прима балерина Марта Петкова. Диригент Доминго Хиндоян. 20 декември, 18 часа. Арена 4 Усмици. Билети на купибилети.bg.
12: С медийното съдействие на БГ Радио.
13: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Роял Канин до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
14: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
15: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
16: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
17: NL for You създадоха специална колекция Розова надежда. Изключително удобно бельо за жени и мъже в подкрепа на фондация 1 от 8. Благодаря сърдечно за подкрепата. Кампанията продължава до 31 октомври. Аз съм едни гърди напред, защото се прегледах. А ти?
18: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
19: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
20: Ново от Самием. Филенца с сусам.
19: Вкусно!
20: Ей, искам и аз.
19: Трошете зеления плик мини филенца Самием.
20: В магазина до вас.
21: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
22: Гаражни врати Шорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Шорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Шорман. Сигурност за цял живот.
23: Когато бях момиче, 17...
24: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
12: С медийното съдействие на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
25: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Днес времето ще бъде облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони преди обяд ще бъде почти без валежи, но след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър, температурите ще останат без съществена промяна и максималните ще бъдат между 10 и 15 градуса в София около 11, 13 градуса в Благоевград и Пловдив, 11 в Плевен, Велико Търново и Русе, 15 градуса във Варна, 16 в Бургас.
12: БГ Радио. Само българска музика.

0: Това е радио само българска музика. Здравейте, след Дони Мучил и песента Мания. Здравейте, 7.37, това е студиото шоу Стартер.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Дарик Радио, само българска музика. Добро утро, Богдана Карадочева, песента Даном в 8 без 20. Това е стартер.
1: За пътищата.
0: Пътищата в страната са проходими. Продължава временната пътна организация и на Хемус, и на Тракия, и на Марица, и на Струма. Навсякъде, където до момента се работи, става дума за или довършителни работи, свързани с полагането на маркировка, или някаква кратковременна пътна организация, временна пътна организация по повод рязане на клони в страни там, храсти за по-добра видимост, или нещо, което не налага някакви много големи ограничения. Иначе продължават и ремонтите, които са с повече ограничения. От края на магистралата на новоизградения участък от Хемус при около 100-ния километър в посока новия път, в посока Плевен, където на няколко места движението се регулира със светофарни уредби. Работи се и по пътя Русе Бяла и на двата лота. Единият е малко по-напредно от другия. Работи се по обходния маршрут на Кресна. Там също така напреднали са. Живот и здраве до година би трябвало да бъде въведен в експлоатация в рамките на годината. Работи се и по изграждането на участъци от магистрала Хемус. Карайте разумно от нас след път.
2: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, елай научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.

0: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
1: Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Кавидент. Детска стоматология, ортодонско лечение, имплантология, естетична стоматология. Ценим вашето време и се грижим за вашата усмивка с усмивка. Вижте повече на kavident.com.
2: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
3: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
4: Сватбата е обещание, празник, среща, любов. Но преди всичко тя е заради човека. За онзи, с когото споделяш пътя, радостта, тъгата и живота. На 26 октомври Камен Донев викани на За сватбите. Песни, танци и истории из балканските земи в най-мащабния му авторски спектакъл. На 26 октомври от 20 часа, зала 1 на НДК. Билетите са в продажба в мрежата на Ивентим.
5: Химакс Фарма представя
6: Флурбимет.
7: Флурбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимет Минт. Флурбимет Минт бързо и ефективно.

0: овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
1: Флорибимет Нин. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа хлорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
2: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон. Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
3: Някои решения идват лесно, когато ги преживееш. От 23 до 25 октомври Volkswagen Weekend Experience те очаква във Volkswagen дилърствата в цяла България. Разгледай гамата, седни зад волана и виж специалните ни предложения. Открий своя Volkswagen. Изживей го. Направи го свой. Научи повече на Volkswagen.bg.
4: Vaklin Group. Нов, модерен дом без риск. Отново най-добрата схема на плащане. Запазвате апартамент само с 5000 евро сега, а всичко останало се заплаща на Акт 16. Цената, както винаги, е гарантирана и без промяна. Vaklin Group. Сигурност в несигурни времена. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклюзив. Бъди ексклюзивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
6: Една батерия. Много машини. Това е Premium HD20. Бормашина, перфоратор, зеге, ъглошлайф, циркуляр и още мощни безчеткови мотори за сериозна работа. Premium HD20. Мощност и свобода. Premium HD20. С 3 години гаранция. Търсете в близката железария.
7: Какво общо имат пърхотът и бившите?
8: Какво?
7: Появяват се точно когато не ги искаш.
8: Вярно.
7: И как се справиш?
8: С Джинджира Себорекс спрей.
7: Интензивна грижа при пърхот и мазна кожа. Джинджира Себорекс. Мощен и удобен спрей с 500 дози и продължително действие.
8: Някои неща е по-добре да останат в миналото.
7: Джинджира Себорекс спрей. Дългосрочно решение при пърхот. В аптеките и на momo.bg.
9: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио, само българска музика. Ледено момиче на Д2 слушахме току-що. 7 часа и 51 минута е. Ето я и детската ни песен.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Ира. Овен, днес е денят, в който трябва да потърсите помощници и подкрепа за осъществяване на намеренията си. Телец, ако наскоро сте изживели любовно разочарование, то днес ще закрепите разбитото си сърце и ще преоткриете радостта от живота. Близнаци, внимавайте как точно изразявате мислите и чувствата си, защото днес има условия за грешно тълкуване на думите ви. Рак, най-накрая дойде времето да ви забележат на работното място и да оценят усилията, които полагате. Лъв, днес ще се чувствате много меланхолично, след обед настроението ви ще се подобри. Дева, днес няма да ви е до любов, тъй като цялото ви внимание е съсредоточено върху работата.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Ира. Везни, на работното си място днес ще се наложи да потърсите изход от различни ситуации, коя от коя по-деликатна. Скорпион, наслаждавайте се на щастливите мигове днес. Стрелец, разположението на звездите днес ще ви зарежда с енергия. Козирог, финансовото ви състояние не е завидно, но към края на седмицата ще получите предложения за допълнителни доходи. Водолей, преодолейте съмненията в собствените си сили. Риби, отношенията с любимият ви човек ще са хармонични и идилични днес.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Ира.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев. Това е най-новата ни песен с обичайните заподозрени. Утре вече е вчера. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика и най-новото на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени. Утре вече е вчера. Вече е 8 и е време за новините. След това ще имаме и гости в 5 въпроса. Тази сутрин заедно с нас ще е любим приятел Орлин Павлов.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Международният валутен фонд понижи икономическите прогнози за България. В октомврийския си доклад фондът намали очакванията за икономическия ни растеж до около 2,6% и сериозно повиши прогнозата за инфлацията, която ще остане близо 5%. Най-осезаемо е влошаването на международното финансово състояние на страната, като се очаква дефицитът по текущата сметка да скочи двойно – до 8% от брутния вътрешен продукт. Въпреки тези негативни корекции, българската икономика ще продължи да расте 2% пъти по-бързо от средното за еврозоната, а пазарът на труда ще остане стабилен с много ниска безработица от малко над 3%. Българската агенция по безопасност на храните започна масови проверки в предприятията за растителни масла в цялата страна. Инспекциите ще продължат до 22 октомври и ще обхванат производствения капацитет, реално произведените количества олио и проследимостта на суровините. Инспекторите ще проверяват документите за произход и дали дейността на цеховете отговаря на изискванията на закона. Нови временни маршрути за трамвайни линии с номера 3, 4, 12 и 27 са в сила в София от днес, съобщиха от Столична община. Промените ще действат до полунощ на 3 ноември. Причината е започването на етап 3 от реконструкцията на трамвайния релсов път по булевард Княгиня Мария Луиза в участъка между улица Опълченска и улица Козлодуй. Новата организация заменя действащия до 12 октомври втори етап от ремонта, при който бяха променени маршрутите на трамваи с номера 3, 4, 6 и 7, а 12 и 27 се движеха по постоянните си маршрути. Оранжев код за интензивни валежи обяви Националния институт по метеорология и хидрология за 7 области в страната за днес. Предупреждението е в сила за Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол, Бургас, Варна и Шумен. Очаква се там да паднат над 35 литра дъжд на квадратен метър. В по-голямата част от България е обявен жълт код за опасно време, а без предупреждение остават само 4 области – София, Перник, Кюстендил и Благоевград. Париж ще бъде обхванат днес от мащабна общо национална стачка и масови протести, организирани от ученически и учителски синдикати срещу бюджетните съкращения в образованието, предават местните медии. Движението вече е подкрепено от най-големите държавни синдикати във Франция. Десетки ключови гимназии и университетски кампуси ще останат блокирани или затворени. Поради масовото участие на преподаватели, учебният процес на много места ще бъде напълно прекъснат. Полицията е в повишена готовност поради висок риск от сблъсъци и безредици в центъра на френската столица.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
3: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Берг.
2: Днес ще бъде облачно и дъждовно на места в Централна и Източна България. Валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато над югозападните райони ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина от страната временно силен северен вятър. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11, в Пловдив 13, във Варна 15 градуса.
4: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
5: Готе по пижама, готе на дивана.
6: Мебели Нани.
5: Готе, когато ти е удобно.

0: удобно.
1: Тази сутрин здраво огромно удоволствие да приветстваме Орлин Павлов. Когато дойде Орлин, има какво да си кажем. Има неща свързани с него.
2: Добро утро на всички!
1: Как сте? Добро утро, деца на света!
3: Преди да започнем да си говорим за някакви събития, които ще се случват чак декември месец.
2: Да, бъд.
3: Но те чукат на вратата. Нека да те поздравя за сам.
2: Благодаря.
3: Много ми харесва. Това, че не сме сами, е добре.
1: Да.
2: Благодаря ти много, да.
3: Бръмчим.
2: И аз много се скефи, хубаво стана парчето.
3: Много хубаво стана. Факт. Кажи как стана това парче толкова
2: хубаво. Боже, откъде да започне, направо не знам.
3: Как дойде при теб?
2: Слушайте сега внимателно, значи как дойде при мен. Това беше една мелодия, която някакси добре се въртеше. В един момент нямах тексти. На Диди викам вкъщи, тук нямам тексти. Така, дай да помисля. И след два дена, ми даде текст по кантото, което имах.
3: Тя го е написала.
2: Да. И то без забележки. Защото, знаеш, повечето хора не знаят как се пише текст. Те си пише една поезия и казва, давай отгоре да сложиш мелодия. Това в принцип така е супер.
3: Да.
2: Но ако имаш мелодията, пък нямаш текста, тогава трябва много точно по всичко, без прозодия и да става странно. И тя много добре, кое значи е музикална. И тя ми написа текста.
1: Ти плати ли?
2: Да. Ами, о боже, фанахте ме тук натясно. Още не съм. Чуда се сега как, дали в лева или в евро. Как да стане това?
3: По принцип вече в евро, но мене, ако ме питаш като жена в обувки.
2: В обувки.
3: Значи,
2: да.
3: Плащането на жена в обувки винаги
2: добра
3: е много добре.
2: Идея. Тя много и отиват високи обувки с тия глезенчета, обаче рядко носи, защото спре краката на дармадан, както казват. Така че купе ниски и удобни.
3: Да.
2: Не високи, не удобни.
1: Ето, един въпрос отметнахме.
2: Браво, бе, добре, че дойдох. Диди, извинявай. Аз знам, че слушаш БГ радио. Обаче, нали, сори.
3: Виждаш ли, зад една песен какви неща стоят?
2: Да,
3: дори чифт обувки. Кажи какво ще се случва декември месец. На 20-ти заедно с Соня Йончева правите нещо грандиозно.
2: О, какво ли няма да се случи? Откъде да започна?
3: Спектакъл създаден по идея на Соня Йончева.
2: Чакай малко да започна. Обаждат ми се от екипа на Соня Йончева.
1: Да.
3: Човече.
2: Искаш ли да участваш и да пеете заедно, да бъдете на една сцена, ти представиш това каква чест е. Аз и мечтая от малък да пее със световно известен изпълнител. Всеки певец, артист в България, иска да пее навън. Да пее със световни артисти.
3: Да.
1: И изведнъж световни артисти се обажда.
2: И изведнъж световният артист и е българин, и е световен артист, и е оперен артист.
1: Да.
3: На всичкото отгоре.
2: Всичко в едно. Това ще бъде наистина един спектакъл много голям. Казва се Една светлина. Това, което знам, не е много, защото така лека по лека започва вече да излиза, но ще има повече от 300 артиста на една сцена с общо послание. Общо послание е мирът, което е...
3: Прекрасно.
2: Мирът носи светлина. Особено в този свят момент, който живеем, все по-напрегнат. 300 души на една сцена. Започвам с... Кого да започна? Мария Илиева е. Ясна е. Орлин Павлов, той е ясен. Марин Йончев, нейният брат на Соня. Хор, оркестър и балет на Софийска опера с прима балерина Марта Петкова под диригентството на Доминго Хиндоян, както и детски хора. Общо над 300 артисти, сред които повече от 100 деца ще обединят своя талант за този мега-гига спектакъл в Арена 4 Осмици.
3: Да, наистина ще бъде невероятно.
2: Ще пеем коледни песни и български, разбира се, и чужди такива. Сега не знам точно каква е цялата програма. Ще има, естествено, оперни класики.
3: Ето, предстоят те първо да се завъртят репетициите и така разбира, нататък.
1: Но ти си вътре.
2: Това е една светлина, която събира музиканти, певци, балетисти, деца и публика около обща кауза. Мира и надеждата за по-добър свят, който всички имаме крещяща нужда вече. Разбираш ли? Един иска да натиска ядрено копче, другите правят натиска. Просто вече ни писна от това някой да ни заплашва, че ще стане най-страшно. Да спират вече тия войни да сядат, да се разбират.
1: Орлин Павлов на едно фантастично събитие, 20 декември, заедно с Соня Йончева, казваме главния локомотив, защото наистина за Соня Йончева и билети да ми каже да хода да късам, ще отида да късам билети.
2: Аз по същия начин.
1: Да.
2: Но се казва, че трябва да пея, което е толкова хубаво.
1: Ако искате да видите Орлин Павлов в балетен костюм, заповядайте.
3: Няма да е в балетен костюм.
2: Може да сложа едно майо. Аз съм ходил на балет като малък.
3: Ходил ли си?
2: Да, моят учител по балет беше Володя Лебедев. В театъра имахме фехтовка, пантомима, балет, класически, разбира се, имахме контемпорари, Галя Борисова, Еро Александър и така нататък. Какво ли нямахме там, но помня, че много ми харесваше да играе балет. Да.
1: Знаеш ли, Орлине, на кой ми приличаш?
2: С очилата или без?
1: Да, с очилата.
3: Ей, на кого? Мене.
1: На кой? Ти ли прилича на тебе, Боги?
3: На същия.
1: Не е на то същия. Кажи, кой е? Не, моя със сигурност.
3: Добре,
1: го знаеш,
3: кажи го.
1: Александър Блок. Той се казва, Александър Блох е един блок или блох, не знам, той е германец, води предаване в телевизия Automotor und Sport за коли. Тя е телевизия само
2: значи,
1: за коли.
2: Значи го знам 100%.
1: 100%. Виж го в телефона, Александър Блох, напиши. И той това е тест драйв и прави, ма той е много авторитетен и само за коли говори. Много готин. Аз не го следвам и много му се възхищавам, защото
3: на
1: човека знае.
3: Yes.
2: Джуда Лоа.
1: На Джуда Лоа. Джуда Лоа.
2: Аз съм по-малкия му брат от Източна Европа.
3: И по-красивия. Това е съвсем друга тема.
2: Само повече писал от него съм, да.
1: С западноевропейци го сравняваме с тези скъпите луксозните.
3: Ема, той е скъпи луксозен.
2: Къде е Джуда Лоа?
3: Кажи ми, какво се върти ново в музикантската ти глава?
2: Нещо страхотно се върти. Не знам дали да го издавам. То е нещо, което...
3: Малко крайче, ръбче,
2: труха. То е и тук и там. Той е просто навсякъде.
3: В смисъл, че ще се случва и в чужбина, и в България?
2: Не, то е и тук и там. Не мога да кажа повече. То е нещо, което... Нещо като нощ, нещо като цвете, нещо като нищо на света. То е някакво чудо, разбира се.
1: Сароян.
3: Стига де.
2: То е просто чудо. Някакво, да. Което е толкова...
3: Ама ще пееш ли?
2: Ще пея, да. Надявам се да ви го представя. Ама. Скоро.
3: О, много го чакам.
1: Така ли се казва?
2: Значи, чуда се дали да го представя преди да направя видеото.
1: Да.
2: Или като направя видеото да дойде из видео из песен, или първо страка да дойде.
3: Кога ще стане видеото готово?
2: Ими не знам.
1: По-добре не идвай.
2: Значи до година.
3: Идиот.
2: Значи до година.
3: Значи мен ако ме питаш, много е готино, като
1: да е
3: дойде завършено. И видеото.
1: Да, да е завършено.
3: Като дойде и видеото.
2: Добре. Окей.
3: Щупи радиото ли?
2: Не, не. Радиото не може да се щупи никога повече. Няма как.
1: Повече от това здраво кажа.
3: Добре, сега слушаме сам. Значи, слушайте сам. Имайте предвид, че текстът е писан от половинката на Орлин.
1: Която не е професионалистка.
3: Не е професионалистка, но е дала сърцето си в това, което е направила. Така че слушайте внимателно и текста, и музиката. След това продължаваме с петте въпроси.
2: Любовта ти ме дърпа с вериги от огън.
1: Но
2: сърцето ми иска да бъда свободен.
3: Ето, виждаш ли?
2: Тя шепне сладко, но капанът е студен. О, а? Добре, нали?
3: Е, много е добра.
2: Настръхнах. Най-новите български песни. Първо по BG Radio. Само.

0: сам. БГ Радио, само българска музика и най-новото на Орлин Павлов сам. Продължаваме с въпросите към него.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Орлин Павлов на гости в сутрешното шоу Стартер. Орлине, да. Можем ли да си ближим сладоледа, ако той е на клечка?
3: Можем да го ближим навсякъде този сладолед, защото всички обичаме сладолед.
2: Да, да, ама виж, като е на като е в фуника,
4: аз не мога
2: е го
4: да
2: ближиш.
4: Те разбера. Дали е на фуника или е на.
3: Има логика, сега ще ти кажа. Когато е в фуника се ближи, а когато е на клечка се смучи по-често. Добре. Просто не сме се замислили какво правим. Когато е на клечка сутринта, го смучим, а когато е в кофичка или в купичка или на фуника, извинете, се ближи.
2: Никога не съм си представил, че този разговор ще го водим за смученето и заблизането. Ама то е за сладолед.
3: Ще ни липса сладоледа, защото вече идва зима.
2: Да. Ти не едеш ли през зимата сладолед? Вкъщи не едете ли? Аз понякога ми се...
3: Цяла зима не спирам. Ние даже сега го бъркаме и го замразяваме в дълбокото. 5-10 кила. 100 кила ракия, 100 кила сладолед и свинско.
2: И това е би, да.
3: Глиган.
4: Те слагат зеле и сладолед. Това правят.
3: И се получава.
2: Дармадан.
3: Разстрел. Разстрел.
2: Орлин Павлов.
3: Зимна заря.
2: На гости пет въпроса.
4: Кафява зимна заря.
3: Вече не знам. Да спрем до тук.
2: Би ли казал на непозната жена, че се е разкопчал сутиена и се виждат гърдите?
4: Ето, представи си се, но е така.
2: Тя е непозната. Чакай, тя не е непозната.
4: А, добре. Исках да
3: значи,
4: покажа.
3: Бих, не бих и го казал с думи, просто с едно... С лек поглед надолу, госпожо или госпожице, все пак, нали, за да се усетиш от сега. А госпожо Сотяна ви се разкопчал и ви се виждат гърдите, твърде дълго, обяснително и може да звучи, може да е заплаха за нея, може да бъде флирт, който се пада да се оплаче в полицията, той говори за гърдите ми.
4: Да.
3: Някакъв човек ми спира и ми говори, че ми се вижда. Мисъл, затова вече трябва да сме много внимателни. Затова
2: може
3: просто седим
2: да търсен ефект жената. И ти...
3: Ами то много зависи какъв типаш начи е жената. Ако се вижда, че е по-фриволна и търси контакт с непознати, тогава
2: Богдана,
3: даже няма да й кажа
2: тя
3: нищо.
2: Тя по цял ден е фриволна и търси контакт с непознати.
3: За първ път чувам това нещо за нея. Това е абсурдно. Тя не е.
4: Както и да е.
3: Това не е така.
4: Отговаря си и...
3: Да. Ами ако е по-така, направо ще подмине. Ясно, че търси контакти, които аз не мога да й помогна.
4: Да.
3: Но ако е, да кажем, нещо, което се вижда, че е случайно и че тя не се усеща или...
4: Милата.
3: Или някой път, знаеш, може панталона или прямо полата да се сгънала на криво или да се вижда, или да има бримка долу на чорапа, бримка, ако има. Също може да кажа, госпожи, имате бримка.
4: Да.
2: И аз бих казал, защото пък, какво?
4: Спокашляне.
2: А, да не разбере, спокашляне.
4: Ще разбере.
2: Ето, виж, на мен ми се вижда да рече на гърдите, защото съм жена, примерно.
4: И посочване.
2: Простак, не те е срам, как можеш да ми сочиш там? Ето, виж, не ме е разбрала.
3: Не, вижда ви се, не е удобно, някой ще се удари с колата сега.
2: Аз бих направил следното нещо. Представи си, Орлина, че ти...
3: Искаш
2: да
3: го скучаеш директно.
2: Да, не, напротив, ще кажа първия път, нали, така деликатно.
3: Да,
2: тя обаче не разбира. Да, а така. Ето, а ти си жената, аз съм мъжа.
3: Какво? Какво?
2: А, нещо имате...
3: Какво имам?
2: Госпожо, мисля, че...
3: пак ми се е разкопчал. Просто много са ми големи, извинявайте. Да.
2: Еми, добре, ето така ще
4: получи
2: се разберем.
4: Получи ви се!
2: Но ако не успе на четвъртия, ще ето, нали, четвърти
3: какво?
2: Път...
3: Какво?
2: Циците, госпожо!
3: Директно да се да.
2: Еми, да! Да свършим работа.
3: Какво ми е на циците?
2: Ами, виждат ви се.
3: Еми,
4: цици.
3: Не ви харесват ли? Чакай, продължаваме. Не ви харесват ли?
2: Не е въпросът в това. Виждат ви се. Просто сте
3: вие сваляте ли ме?
2: Не, свален ви е сутиена, аз не ви свалям.
3: Не може да има така. Виждате, жените по улица почват да ги сваляте, така ли?
2: Ами не е
3: боже,
2: така.
3: Вие не сте ли този? Ми да, вие сте от бе... О, боже,
4: свалят,
3: къде тръгнал?
4: Беги ради.
3: Ще обада аз.
2: Простак.
3: Богдана да ѝ кажа.
2: Орлин Павлов е на гости в сутрешно... Не, аз не просто. Орлин Павлов е на гости, това е да кажа.
3: Ясно.
2: Искам да кажа. А, ще имаш ли резерви към някой човек, ако разбереш, че работи в секс-шоп? О, боже, тази тема не свършва и не свършва.
3: Боже, аз не съм близо никой в секс-шоп. Къде да знам кой работи там и...
4: Ми, представи си, че някой твой много близък просто. Приятел работи в секс-шоп. Няма ли да имаш малко?
3: Не, това просто е работа. Човека... По-скоро ще го попитам за смешни неща, които...
4: Хората си търсят.
3: Си търсят или разни, примерно, ситуации забавни. Защото не всеки мога да каже, дай ми от това и от това и от това и да се тръгне. А предполагам, всеки влиза вътре с леко притеснение и се прави на лута да така някакси малко заобиколно да попита за нещо. Така че със сигурност има много смешни неща, които може да научим от човек, който работи.
4: Купува за приятелка.
2: Така.
4: За да подарят момичетата групово. Еди какво си. То е ясно какво. И влиза и казва, искам да купя за една моя приятелка. Да. знаем, знаем, че е за ваша приятелка. Да, да, да. Винаги е за приятелка. Какво харесва приятелката? Ма не, то наистина е за приятелка. Да, да, да, да, знаем, знаем. Да, кажете, какви са и предпочитанията на приятелката?
2: Е, добре.
3: Малък, среден или голям дюнер? Да.
2: И тя, ура, друга така, завийте ми ги и трите.
4: Ще я питам.
2: Орлин Павлов е в пет въпроса. Какво искаш да имаш вкъщи? Басейн или киносалон?
3: Басейн.
2: Защо искаш да имаш басейн?
3: Защото обичам да плувам и малката обича да плува и така се прави най-хармонично тяло. Стресът излиза директно от тялото в водата, ако е даже солена водата, ако направим такъв басейн с солена вода, ще е супер.
4: Да, това е много интересно. От друга страна, киносалон, пък си правиш киновечери и гледате си филми на голямо.
2: Ти па можеш и пред телевизора си направиш киновечер. Да. Няма да е чак пък салон, но какво?
3: Сега, ако имаш и басейн, предполагам, т.е. ако имаш киносалон, може да се направиш и басейн. Ако имаш и басейн, знам дали може да имаш и киносалон.
2: Нещо да нямаш. Ти си набрал басейн.
3: Пространство
4: да,
3: имаш.
4: Да, да, да.
3: Бе, поне 2 декара ще ми трябва за
4: басейнче.
3: Киносалон и басейн.
2: Ема, ти си известен. Вие сте от
3: ние сме вече...
2: Да.
4: Скоро имаме традиция предишния гост,
3: Боже,
4: който е,
3: какво е?
4: Да задава въпрос на следващия. Тоест, Жаклин Вагенщайн остави имам въпрос вече за теб. И той е следния.
5: Какъв си бил преди, когато беше голям?
3: Боже...
4: Нейното дете така е говорило. Аз като бях голям и разказвал.
3: Да,
4: и тя
3: като...
4: пита какъв беше, като беше голям.
3: Аз като бях голям, всъщност бях много малък. И се опитам да бъда голям, сега обаче не ми се получава.
4: А защо беше голям, като беше малък?
3: Не знам, така съм бил. Аз не го осъзнавах, но сега със сигурност, когато съм смислил, че съм голям, съм бил още малък. Може би човек като помадрява и вижда какъв си е мислил, че е някога.
2: Орлин Павлов на гости в сутрешното шоу Стартер. Орлине, ако не се видим до Коледа, жалко, но ще се видим на 20 със сигурност.
3: Ще успеем преди Коледа, бъди сигурен.
2: Добре,
3: за ще бъдем и тук и там.
2: Супер.
4: Okay. Чакаме те с новия
3: въпрос. Аз чакам.
2: Окей. Okay.

0: са пътищата.
1: София, мокро, влажно, очакват се и валежи в днешния ден. Иначе трафика си е натоварен. Остават ограниченията по Геомилев. Геомилев е всъщност един от големите проекти и голяма улица, която е с много трафик, обслужваща гъстонаселен район, която е с няколко ограничения. Между Ситняково и 22 септември, между Благородна и Коперник, между Циклама и Слатинска, остават и ограниченията, които са във връзка с изграждането на метрото около спирка Окръжна болница на Цариградско шосе, локалните и в посока център, и в посока изход на града. А там така обиколни маршрути, ограничения, да се съобразяваме с временната пътна организация. В Пловдив остават ограниченията по части от генерал Колев, Нестор Абаджиев, Калиакран, във Варна става дума за местата с временна пътна организация, като Сергей Антонов, Виници, Атанас Липчев. Бургас днес и утре от 8 до 20 частично се затваря за движение платното на Георги Калоянчев в Изгрев в района на пазар Велека. Причината са строително-ремонтни дейности по ВИК-то. Остават ограниченията по оборище между Средна гора и Екзарх Йосиф, както и кръстовището на оборище и Рилска. Остават ограниченията по Емил де Лавеле между Георги Шагунов и доктор Нидер, Каравелов между Мария Луиза и Дебелт, заедно с кръстовището с Дебелт, и Петър Бенендев между Данаил Николаев и Васил Македонски в квартал Хоризонт.
2: Е, стига де! Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
3: За да не пиеш една студена вода, има решение. За страховка каско избор в офисите на SDI. Само определяш на каква стойност да застраховаш автомобила си, с възможност за доверен сервис и пътна помощ. Предлага се само от нас. Виж повече на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и за колата.
5: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани матраци и спално бельо. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Не ти обещавам просто шоу. Обещавам ти една вечер, в която няма да се пазя. Ще пея така, сякаш е за последно. И ще те гледам, сякаш си единствения в залата. 28 ноември, зала 1 на НДК. Аз съм Михайла Маринова. Ела! Билети в BiletBG и на билетен център на НДК. От Virginia Records и Национален дворец на културата.
7: С медийното съдействие на BG Radio.

0: Лесбиянска кухня.
1: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
2: Добре.
1: Български шперплат.
2: Български шперплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: Привел де Лесо център.
2: Привел де Лесо център.
1: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
2: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
1: За днес 4.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушена луканкова наденица Хит. 1 кг сега за 6,99 евро от 8 до 14 октомври. Опитай богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: KFC представя Хелоуин Зингър. Оранжево хлебче с черен сусам, сочно пилешко филе, чедър, свеж айсберг, кисели краставички, майонеза и барбекю сос. Хелоуин Зингър. Страшно вкусен. Само в KFC.bg и KFC App.
5: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. Във Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас, с две локации в София, на улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids – за здравето, което започва с грижа.
6: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Vivacom ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Vivacom. Имаш силата.

0: период удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Бъди шеф в кухнята с горение. Купи и регистрирай 3 кухненски уреда горение от категориите фурни, плотове, абсорбатори и съдомялни и вземи комплект съдове. Научи повече на bg.gorenie.com.

0: Бъди года с Кренвир Ши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Припяваш на испански?
2: Обичаш испански сериали?
1: А кога ще започнеш и да говориш езика?
2: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
1: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
2: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
3: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
4: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.
5: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
6: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
4: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.
7: Времето с БГ Радио.
8: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
9: Днес времето ще бъде облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони преди обяд ще бъде почти без валежи, но след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър, температурите ще останат без съществена промяна и максималните ще бъдат между 10 и 15 градуса в София около 11, 13 градуса в Благоевград и Пловдив, 11 в Плевен, Велико Търново и Русе, 15 градуса във Варна, 16 в Бургас.
10: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след боси времена на Орлинго рано в 8.42. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Мини дебат. Стартер.
0: А днес е вторник.
2: Готе по пижама, готе на дивана.
3: Мебели нани.
2: Готе, когато ти е удобно.
4: И така, темата на мини-дебата тази сутрин – за или против да вършиш няколко неща едновременно, което, казано на чист български, си е мултитаскинг.
0: Да.
4: Нали? Да мултитаскваш.
0: Най-напред искам да се извиня за лицемерието, защото нерядко аз правя същото. Разтеглям фронта на ангажиментите и задачите си, като германците през 42-а и правя не няколко неща едновременно, а десетки неща едновременно. Но съм си взел бележка и съм спрял. Ще дам глас за теб, защото понякога това състояние на правене на няколко неща едновременно е наложително и умението да се справиш задължително. Но, боги, на края на деня съм все едно през мен е минал товарния влак за Бобов дол, без да знам какво точно съм свършил. Аз не мога да отговоря на ясни и конкретен въпрос. Какво направи днес? Работих. Ма това не това ни питат. Какво точно направи? Номинално съм бил ангажиран, но не си спомням нищо. И какво излиза? Че съм си скъсал задника от работа, от която не съм запомнил нищо. Но това не е работа. Това е фалшива работа, това е фалшива активност. Даже ми е неудобно ми е да кажа, че съм свършил нещо, без да обясня какво. В нашия живот е пълно с хора, които нещо дръскат там на компютъра, нещо са все хаотични, наляво, надясно, като мухи без глави.
4: Това не е мултитаскване.
0: Не, те се нещо правят, се търчат по задачи. И ако я спреш е така човека и му кажеш какво точно правиш, той не може да ти отговори на този въпрос. Не може. Липсата на осъзнатост, липсата на отдаване и потъване, дори в наглед дребни задачи, ми е като да се натъпча с гурме или просто да се натъпча. Или като да мина през площад Свети Петър в Рим, е така с колата, да въртна обиколката там, защото то нали едно кръгово. И номинално съм го видял. Така, номинално съм бил там. Уж съм го видял. Ма какво съм бил, бе, братче, бе? То няма нито една норма, според която действително да съм преживял това място. Затова, не мерси, искам по-бавно, по-осъзнато и като правя едно, не сто. Благодаря.
4: Ей, как ме дразниш. Просто не можеш си представиш понякога в ми и дебата ми е да фана и да те набия. За или против да вършиш няколко неща едновременно, се казва в дебата. А не за или против да бързаш и да не вършиш нищо и като те питат какво правиш, да не знаеш какво правиш.
0: Ама ти, като
4: много
0: хора...
4: добре знам какво правя, когато върша пет неща едновременно.
0: Ама защо ми се караш?
4: Защото сме ядоса.
0: Спокойно можеш
4: не,
0: да
4: не
0: говориш.
4: Не мога. Ние мъжете и жените сме различни. Спомниш ли си онази велико

0: великолепна схема, която изобразява мъжа и жената. На мъжа едно копче, на жената
1: именно.
0: 28 потенциометъра, такива плазгача и така нататък. Е, именно. Просто ние го можем. Аз ставам и започвам штрак кафетата, през това време измивам чиниите, през това време бърша пода, след това донарязвам морковите, които сипвам в супата, защото тя започва вече да клокочи, след това прибирам дрехите, опа, пералнята е готова, простирам и върша едновременно 20 неща. И като ме питаш накрая какво съм свършила, не казвам, ми върших работа, не ще ти кажа. Сготвих супа, измих чиниите, измих пода, сгънах дрехите и прострях пералнята. Много точно и ясно си казвам какво съм свършила, докато съм вършила 5 неща едновременно. Но не е това темата. Темата е за или против да ги вършиш тези неща едновременно. И аз съм за, защото спестява време с комбинирането на рутинни задачи. Ти можеш, докато вършиш едно, да вършиш и друго. Абсолютно е възможно, стига да си концентриран. Повишена гъвкавост и адаптивност също ти дава правенето на няколко неща едновременно, особено когато ти е динамична работната среда. На всичкото отгоре, не ти е скучно и не става рутинно, защото ти сменяш много бързо, пак казвам, въпрос на концентрация. И нещо много важно, оптимизираш. Имаш време да свършиш. Ще се отдам аз на едно, разбираш ли? Много ще му се старая, ще се концентрирам в него и после на гушта ми висят още 12.
1: Телефона ни е 02.
0: Ама ме накара да запаля моторетката.
1: Телефона ни е 02-951-5535. Можете да гласувате и в нашия Фейсбук. Още веднъж да припомним темата. За или против да вършиш няколко неща едновременно, или така наречения мултитаскинг. Боги,
0: ма
1: да вдигам
0: то нямаш ли избор понякога.
1: Боги, това са глупости.
0: Ти ги говори.
1: Ма чакай сега, защото ти трябва да кажеш, ти нямаш избор понякога, и аз като кажа, че не съм съгласен, да ми кажеш, че са глупости. И телефона ни отново звъни. Ало?
0: Ти каза, че са глупости.
1: Ало?
2: Добро утро.
1: Добро утро, кой се важда?
2: Здравейте, Боги. И Симо, Кристина съм от вчера, дето вчера бях за Симо, а днес съм категорично за Боги.
1: Добро утро, Криси, дето.
0: Значи днешната ти версия много я харесвам.
2: И аз, Боги, и напълно те подкрепям и не знам откъде идва тази толкова драстична разлика в мъжкото и женско мислене. Допускам, че е просто въпрос на мислене и организация. Аз вчера, нали ви говорих за организация,
0: да.
2: Ако това не се случва непрекъснато, комбинация от действия, логични, последователни, ами наистина нищо няма да успее да направи според мене. Така си мисля аз. Аз съм за съчетаване, комбиниране и случване. Иначе просто няма да успееш нищо.
1: Пишем го гласа за Бога и ти благодарим за обаждането, Криси. БГ Радио, добро утро!
3: Добро утро, Сладори, Станислав от София ви безпокои.
1: Здрасти, Станиславе.
3: Симка, имам едно предложение към тебе, брат.
1: Кажи, бате.
3: Вземи, направи едно кафенце.
1: Така.
3: Сервирай го на Боги, целуния по главичката и кажи, съжалявам, че така те запалих душицо. И продължи да си водиш предаването. Ето, това е мултитаскинг, брат.
0: Ето, виж сега мъжете, които владеят мултитаскинга, колко много ми харесват.
3: И аз те харесвам, Боги.
0: Добре, пишем глас за Симо или пишем глас за Богдан?
3: Хайде де, за кого го пишем този глас? За тебе, разбира се.
0: Благодаря.
1: Харесваш мултитаскинга, прегръщаме те и такъв. Бъди здрав. БГ Радио, здравейте!
4: Ало, здравейте, добро утро!
1: Добро утро, кой се обажда?
4: Радослава се обажда от София.
1: Здрасти, Ради!
4: Всяка сутрин.
1: Заповядай.
4: Аз съм за Боги. Съгласна съм с нея, че една жена е способна да свърши не знам колко неща за много кратко време.
0: И да пише домашно по география.
4: Абсолютно. И да смята задачите по математика за пети клас.
0: А те са с тръби и с път.
4: Така е. Докато наблюдавам, че мъжете нямат тази способност. Не, че не искат, но просто нямат тази способност да вършат няколко дейности наведнъж. Те се съсредоточават на едно конкретно и след това се прехвърлят на друго, докато ние сме съвсем друг, по друг начин устроени жените.
1: Добре, пишем го гласа за Богито и отново ти благодарим за обаждането. БГ Радио, здравейте!
5: Здравейте!
1: Добър ден, кой се обажда?
5: Поли се обажда от Доброславци.
1: Давай, да, Поли.
5: Сам ви се обаждала. Сега, ако нямаше как да мултитаскваме, нямаше и как да ви се обаждаме от колата. Абсолютно гласа ми е за боги. Даже някой път, ако трябва да правя едно нещо и да съм толкова фокусирана да правя само това нещо, блокирам и се чувствам, че нещата не са добре и просто не мога даже да го свърша. Чувствам се много по-концентрирана, като правя няколко неща наведнъж. И мисля, че жените определено са родени за това нещо.
0: И аз така мисля.
1: Добре, пишем го гласа за боги и ти благодарим за обаждането. Да вдигам телефона
0: и
1: или...
0: Само да ти проща, Пенка, yeah, написала: този въпрос е само към мъжката аудитория, нали? Аз докато готвя, говоря с мама и гледам хобитите вкъщи. Мъжът ми може докато лежи на дивана най-много да си рови в телефона, то и то.
1: Чайче телефона. Ало!
6: Ало, добро утро. Относно тази сутрешния подпалващ дебат.
1: Заповядайте.
6: Значи в момента правя един пример за мултитаскинг. Обаждам ви се докато шофирам с камиона.
1: Така.
6: И също така, още един мултитаскинг. По принцип съм за Боги, ама мога да пишем гласа за Симо, защото ме дожеля, че няма нито един глас за него.
0: Само да ти кажа, че вече има 16 гласа от Фейсбук. Аз имам 20 с телефона.
6: Значи ви сега, хората по телефона явно предпочитат тебе, хората от Фейсбук и мързия правят две неща и гледат само Фейсбук.
1: Бате, приемаме гласа за Боги. Аз моя, твое, той ще се въздържа да го взема това, защото ние нямаме нужда от гласове по снисхождение.
0: Да.
1: Ти си беше за Боги, аз нямам проблем с това, така че всичко е ток и жица.
6: Благодаря.
1: Какъв камион караш? Германец, швед, французин?
6: Французин.
1: Добре. Бъди здрав и лек път от нас.
6: И вие така.
1: Чао. Телефона ни е, но не, нищо не ни е телефона. След малко продължаваме, ще времето напредна.
7: Посрещния есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти, като фритюрник с горещ въздух Starlight за 44,99 и ваучер за 15% отстъпка. Или пелени гащички Puffy's Fashion за 32,99 и ваучер за 15% отстъпка.
8: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
9: Napps Engineering представя Constance Residence – бутикова жилищна сграда в квартал Овче купел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред Акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constanceresidence.com.
10: Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година, само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за новите кущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
11: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
12: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
13: Центрове за слуха, чувам те. В София, на булевард Христо Ботев 15 и на булевард Дондуков 44. Предлагаме безплатно изследване на слуха и тестване на слухови апарати. Голям избор от водещи производители на супер цени с безлихвено разсрочено плащане. Ако не си чул адресите, слушай пак. Центрове за слуха, чувам те, в София са на булевард Христо Ботев 15 и на булевард Дондуков 44.
14: А други центрове в страната има ли?
13: Да, във всеки по-голям град. Намери ги на ihearyou.bg.
15: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
16: В Кик сега е още по-уютно с Stitch. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
17: Острият зъбобол няма почивен ден. New Dental Solutions също. 7 дни в седмицата, включително по празници, дентална клиника New Dental Solutions. Орална хирургия, ендодонтия, естетична и детска стоматология.
18: New Dental Solutions. Клиниката, която работи.
17: Повече на 0700-500-79 и newdental.bg.
19: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
20: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
21: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
22: Станете част от големия финал на турнето на Любо Киров «Футурофония». 13 и 14 ноември, зала 1 на НДК. Две вечери, една сцена и музиката на Любо Киров. 13 и 14 ноември, зала 1 на НДК. Билети в търговската мрежа.
23: С медийното съдействие на БГ Радио.
24: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овче купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в квартал Овче купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!
25: Мини дебат. Стартер.
26: Нани. Готе, когато ти е удобно.
1: Добро утро, 8:58, Боги.
0: За или против да вършиш няколко неща едновременно, Радостина пише, никога не правя нещо заради самото нещо. Така казват за мен. Винаги минимум две неща наведнъж. В момента си правя йогата, докато ви слушам. Дори като си мия зъбите с електрическата четка, правя упражнения за стъпалата. Няма време в този живот за всичко. Просто трябва понякога да правим само едно нещо, релакс, за да не гръмнем. Добрин, за. Да вършиш няколко неща едновременно е нашето ново ежедневие. Хубаво е да се съсредоточиш върху едно нещо конкретно, за да стане добре. А още по-хубаво е, когато усвоиш умението да вършиш няколко неща едновременно и резултатът е добър. Послепис. И смятам, че клишето за мъжете, че не могат да правят няколко неща едновременно, е просто удобно оправдание. Владимир Захариев, Симо, плюс едно за теб. Прахосмукачката до обяд на килима, дрехите почти сгънати на леглото, защото супата ще изври. Отделно през пръсти направена само да си кажем, че е свършено. Не става така. Направи едно нещо, но да е качествено. Това си беше глас за тебе. Какво мълчиш? Вдигни телефона!
1: А?
0: Ти не можеш да правиш повече от едно нещо едновременно.
1: Не бе, аз си... Глупости права в момента.
0: Какво правиш?
1: Гледам си сериалчето.
0: А, докато си гледаш сериалчето, не можеш ли да вдигнеш телефона?
1: Да бе, да не съм луд. А време е да обявим финалните резултати.
25: Победител в мини-дебата днес е... Богдана.
0: Чакай, пази се. Какво? Мръдни се, аз ще оправя.
1: Не можеш да оправиш.
0: Мога. мога да оправям, мога да говоря едновременно по радиото, мога да вдигна и телефона. Вдигни
1: мога
0: телефон.
1: Хиляди и неща. Добро утро в 9 часа.
2: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
3: Нова вълна от атаки с дронове в Черно море доведе до потъването на един кораб и до тежки повреди по друг в близост до българския бряг. На извънредно заседание на Съвета по сигурността премиерът Румен Радев обяви детайли за два нови инцидента с цивилни плавателни съдове. Единият кораб е бил поразен на 17 мили източно от Крапец и е потънал, като до момента е известен само един спасен член на екипажа. Вторият инцидент е с плаващ под малтийски флаг съд, който е атакуван от три въздушни дрона на границата на териториал ни води край Бяла, в резултат на което има 12 пострадали. Радев определи нападенията като абсолютно недопустими. Той посочи, че незабавно са задействани дипломатически мерки, като са уведомени представителите ни в Европейския съюз и НАТО и са инициирани спешни разговори с генералния секретар на Алианса. Извънредно заседание на парламента свиква днес председателят на Народното събрание Михаела Доцова. В дневния ред е включено изслушване на директора на главна дирекция изпълнение на наказанията главен комисар Ивайло Йорданов, на настоящия началник на Софийския затвор старши комисар Светослав Пенов и на бившия му шеф Васил Кирилов. Депутатите ще изискат информация относно изготвянето и предоставянето на медицинските заключения за Огняна Танасов, известен като Петрички Ескобар. Проверката е във връзка с него. Неговото помилване с указ на президента от 5 декември 2022 година. Искането за изслушването е внесено от Продължаваме промяната, след като миналата седмица парламентът отхвърли подобно предложение от страна на Демократична България. Държавата ще изгради 6 полигона за пътна безопасност за млади водачи. Министерството на транспорта ще предложи в национален мащаб успешния модел на община Бургас, съобщи министър Георги Пеев след среща с кмета Димитър Николов. Бургаският център ще се намира в землището на квартал Черно море и ще включва модерна учебна база с интерактивни стаи, площадка с реална градска среда и тренировачен полигон за симулиране на опасни ситуации. Проектът има за цел както практическа подготовка и повишаването на квалификацията на шофьорите, така и обучението на деца по правилата за движение. Най-малко 4 души са загинали в Мексико при преминаването на урагана Саймън и на тропическата буря Рейчел, предаде агенция Франс Прес. В понеделник Саймън беше ураган от втора категория и се намираше на около 90 км югозападно от Тихоокеанското крайбрежие на щата Халиско. Националната метеорологична служба на Мексико прогнозира, че ураганът ще продължи да се движи на северозапад, като постепенно ще отслабва. Тропическата буря Рейчел достигна сушата в Долна Калифорния през уикенда. Валежите са съпътстващи бурята са причинили материални щети, наводнени и прекъсвания на електрозахранването в различни населени места на полуострова, съобщават местните медии.
2: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
4: Времето с БГ Радио.
5: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление Adax Wi-Fi от магазини Berg.
3: Днес ще бъде облачно и дъждовно, на места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато над югозападните райони ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина от страната временно силен северен вятър. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11, в Пловдив 13, във Варна 15 градуса.
6: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана. Продължава.
7: Само още един час.
8: Готе по пижама, готе на диван.
27: Мебели Нани.
8: Готе, когато ти е удобно.

0: Бага радио, само българска музика. Здравейте, след Джан Козе. Джан Козе, Луди жаби, 9.11, това е стартер.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Графа. Това е най-новата ми песен. Идваш към мен по БГ Радио.

0: Hey, радио основна българска музика с графа и песента идваш към мен. Добро утро, неговата версия е много яка. 9 часа и 22 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. След малко, понеже е вторник, очакваме Милена Ташкова.
1: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
2: Почвам ли?
3: Да.
2: Да.
3: Добре.
2: Да.
3: Чувам.
2: Та-ра-да-да.
3: Добре, не ли така го казвам?
2: Ай.
4: То човек винаги иска да не е за една вечер, но аз не най-вечер съм щастлив. Две.
2: Викаш, ако дойде, дойде.
4: Аз и на малките неща се радвам.
1: Всеки ден от 2 до 5 след обед Цвети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
5: Тази седмица в Между две кафета сме с шеф Божана Кацарова.
6: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl

София. Билети има в Ивентим. Елате да попеем. Ще успее ли някога да надбягам птиците? Купи си огледало, твоя знак, парчета от мозайка. 25 години непознати улици. С медийното партньорство на БГ Радио.

0: Френска кухня.
1: 3 години и 9 месеца по-късно.
2: Повтаряй след мен. Български шперплат.
3: Български шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
3: Те вериосте център.
2: Съднес 6.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушена луканкова наденица Хит. 1 килограм, сега за 6,99 евро от 8 до 14 октомври. Опитай богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. Във Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас, с две локации в София, на улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids – за здравето, което започва с грижа.
6: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
7: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
8: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
7: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
8: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
7: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
8: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
7: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
9: Базар изкуството е част от Парк Фест. Костро събитие с концерти, Луна Парк Спорт. Под шатрите на Базар на изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение.
10: Разходете се от 15 до 18 октомври от 10 до 22 часа в Студентски парк.
9: За повече детайли, Инстаграм и Фейсбук, Базар на изкуствата.
11: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
12: Айде намали го малко!
13: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
14: Припяваш на испански?
15: Обичаш испански сериали?
14: А кога ще започнеш и да говориш езика?
15: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
14: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
15: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
16: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
17: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Миомакс.бг.
18: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
19: Химакс Фарма представя
20: Флорбимет.
21: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
22: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
23: БГ Радио. Само българска музика.

0: България, радио само българска музика след Кажи ми да на Стоян и Виктор. 9 часа и 36 минути. Денят е вторник, което означава много важна среща. Имаме си среща след 9:30 и си я чакаме с нетърпение. И това е срещата с нашия психотерапевт и любим приятел Милена Ташкова.
1: Добро утро, и за мен е така. Винаги е много приятно да съм тук. Идвам днес с една тема. Така струва ми се, че ще е любопитно. Скоро си говорихме за хората, които не могат да направят крачка и да сменят работата си. И сега реших да си поговорим за тези пък, които много често сменят работата си.
0: Защото и двете крайности не са много приятни, може би.
1: Да, то е интересно. Показателно е в... Аз познавам такива хора и от работата си, и в личния си живот имам такива познанства. Хора, които не могат да се задържат дълго на едно място, сменят работата си, обикновено започват с голям ентусиазъм, с желание. То е малко като влюбването. И в самото начало, като че ли всичко им харесва, и след това винаги се намира нещо, което да не е наред. Винаги. Аз си мисля, че трябва да започнем, не случайно правя тая препратка, и в живота е така, и в отношенията ни, в партньорските отношения също е така. И винаги съм казвала, важно е да си даваме сметка дали бягаме от или бягаме към. Мисля, че и друг път сме си говорили с теб. Да.
0: Дали бягаме от или бягаме към нещо?
1: Защото, особено когато говорим за работа, когато бягаме към, ние знаем какво искаме.
0: Да.
1: И се стремим към това, което искаме, и се опитваме да го намерим.
0: Да.
1: Обаче, когато бягаме от нещо, значи всеки път ние може да знаем много добре какво не искаме, но не сме сигурни точно какво искаме и не си го представяме по най-добрия начин.
0: А и нещо друго, ако това се случва често, означава, че се попадаме на нещо, от което искаме да избягаме. Тоест...
1: Малко да се почудим дали това е свързано с външни обстоятелства или ние си го носим това, дето бягаме.
0: Именно.
1: Така, и аз съм забелязала, че подобни хора, отивайки някъде, в един момент се оказва, че шефовете имат по-големи изисквания или имат такива непосилни изисквания, просто безумни изисквания, нали? Всякакви тук съм чувала формулировки, че екипа, колегите не стават, нещо не са добре, че има клюки, че има... да кажем, някакви сплетни в колектива, че работата няма смисъл. Тоест, влизаме в една среда, работна среда, и от един момент нататък, както в началото всичко ни е харесвало, така постепенно започват нещата едно по едно да им виждаме косурите и да не ни харесват. Сега, ето пък това е като с родителстването. Няма как, няма идеални родители, всъщност няма и идеални партньори. Вероятно не може да намерим и идеалната работа, такава, че тя може да ни е харесва, но не може всичко и винаги да е наред. Винаги ще има трудности, винаги ще има някакви препятствия, с които се сблъскваме и трябва да преодоляваме. Но тези хора приемат, че всяко изискване е ограничаване на свободите им, всяка забележка по-скоро е унижение, и не могат да имат много нисък фрустрационен праг. Значи ние си мислим, че обикновено това са хора с високо самочувствие, но не е така. Значи

0: а и професионална стойност.
1: Да.
0: Забележките на останалите толкова силно ми се отразяват. Така че трудността да носа, да издържа на напрежението, на фрустрацията, на препятствията, които всяка една работа предполага, е свързана с моята увереност. Това от една страна. От друга страна прави впечатление, че това са по-скоро млади хора. Нали? Като казвам,
1: да.
0: Млади, имам в предвид работещи, активни хора, които са някъде, да кажем, от 25-6 години до към 35, нали, 40 години. Сега 40, даже ми се струва, че е малко повече. Но ето в тази възраст, 25-35 години, там се наблюдава следното нещо. Няма го онова усещане за принадлежност към институцията, в която работя, към компанията, в която работя, към каузата. Може да се чувствам принадлежен на някаква кауза, която не е задължително да бъде работна, и по-скоро тази кауза е свързана с някакъв мой смисъл, който намирам в нея, и аз тази кауза ще си я гоня. Но когато става въпрос за каузата на компанията или за работата ми, за една принадлежност към определен екип, аз тогава може и хич да не го изпитвам това нещо, защото всъщност марката и фирмата съм аз. Аз и друг път съм говорила за това. Трудно е на тези млади хора да принадлежат към марка, към компания. Те са самите са марката. И те искат да си развиват своята марка. И това може да става навсякъде. Разбира се, в това има много сериозни плюсове, и аз смятам, че има нещо много, много хубаво в това да развивам себе си и да се опитвам на различните места, на които работя, да взимам това, което за мен би било полезно. Но същевременно показва и едно неумение да се задържа и да принадлежа към нещо или към някой, което не е създадено от мен. Понякога на такива хора им е трудно да работят в екип, или те могат да работят в екип само ако те го управляват. Те си имат свои правила, свои начини, по които смятат, че трябва да се случват нещата.
1: Да.
0: И аз съм чувала такива неща. Например, започва се на някакво място работа, и в началото, както казах, и тоя периода на влюбването, всичко е много хубаво, и изведнъж започват да се намират косури в управлението. И то не в управлението спрямо хората и спрямо самия човек, който го казва, ами в управлението изобщо. Тоест, сякаш знаете ли какво е поведението? Е така, отивам и изведнъж си кам, ама не трябва това така да се случва. И почвам да мисля какви са моите начини, по които аз бих развил такъв бизнес. Да, да, ама аз го мисля, но никога не започвам свой бизнес.
1: Да.
0: Давам смелостта, за да започна нещо, което е мое, но винаги намирам грешките и косурите на останалите бизнеси, на начина, по който нещата, да кажем, там се развиват, предлагат, и изобщо как се случва работния процес. Намирам ги тия косури, но аз нямам смелостта да ги реализирам. Та това е следващото нещо. Друго нещо, което така е причина хората често да сменят работата си, и то е свързано с това, което говоря до сега, е проблема с авторитетите. Не мога да имам проблем с това някой да, както казах, да ми е шеф, да бъде над мен, а пък все пак в една работна среда, в повечето случаи, почти всички случаи, там има някаква структура, има някаква иерархия.
1: Мисля, че ако няма такава структура и иерархия, ако няма авторитет, значи да, нещата са направо много-много критични, ще се разрушат.
0: Ами сега си представи.
1: За мен е от голямо значение да има авторитет.
0: И то така трябва да бъде, разбира се. Въпросът е обаче, ако имаш проблем с авторитетите, ако на теб ти е трудно да се подчиняваш на авторитет.
1: Да.
0: Ако си пораснал в една среда, в която авторитетите, именно родителите, са били по-скоро авторитарни и са налагали на всяка цена това, което искат да се случи, и то понякога използвайки такива способи като наказание и като биели са си децата, например, това се е случвало, и какво се изисквали са послушания на всяка цена, и от един момент нататък е възможно аз да имам проблем с авторитетите, и когато някой ми каже нещо, аз веднага ми натиска някакъв такъв бутон. Това се случва напълно несъзнавано. Не е като да ми се скара менеджера и аз да се сета за баща ми, нали? Не се сещам.
1: Не.
0: Тоест това не съвсем несъзнавано ми се натиска един такъв бутон, и аз искам да противостоя. Аз искам да се бунтувам. пътувам. И ако преди ми се е налагало, защото не съм имал възможност като дете и е трябвало да слушам, то вече сега не мога да слушам. Ама понеже няма и какво да направя,

0: и за това ще си тръгна. И да. аз си тръгвам от едно място, от второ място, от трето място и никога не намирам удовлетворение. И в някакъв момент тези хора си казват, ами аз мога да си работя сам. И се опитват нещо да правят сами, понякога, разбира се, много добре им се получава, но точно поради трудности с своята увереност, те рядко започват самостоятелни инициативи, в които да бъдат въвлечени и други хора. И защото парадоксално е, нали, аз мога да се бунтувам срещу авторитетите в компанията, мога да казвам колко това и отново не ми харесва, но когато и ако аз стана, започна да управлявам някакъв бизнес, то тогава аз съм също толкова авторитарен, защото искам нещата точно по моя начин да се случват.
1: Да.
0: Така че много са интересни тези процеси. Аз съм ги наблюдавала в хората и винаги съм си казвала точно, тръгвали сме от този въпрос, който в самото начало казах, дали бягам към нещо или бягам от нещо, защото тогава ясно си давам сметка какво аз от една на друга работа, на трета нося, ама то си е мое нещо. И аз където и да отида, аз ще се чувствам по същия начин. Да, така че, когато имаме такива пориви, да се замислим за това, което ние внасяме в работата и ние носим със себе си във всяка една компания, в която попаднем. Понякога, ако се справим с вътрешните си трудности, ни е много по-лесно да се адаптираме на всякакви места. Не казвам, че ние трябва да се адаптираме на всяка цена. Това не го казвам.
1: Да.
0: Но наистина не трябва да бъдем в крайностите. От това да не напуснем една работа, защото се страхуваме да не загубим сигурността си, до това пък да сме в една непрекъсната несигурност и да сменяме от работа на работа и да не можем да проявим постоянство.
1: Булката беглец.
0: Едно нещо. Да. И така, да с пожелания за хубав ден и достатъчно добра работа за всеки един от вас. Приключвам за днес.
1: Милена, ти си наш авторитет и не искаме да бягаме от теб.
0: Ех, че хубаво!
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 12 октомври до 8 ноември в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си!
3: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
4: Napps Engineering представя Констанс Резиденс. Бутикова жилищна сграда в квартал Овчекобел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред Акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constansresidence.com.
5: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година, само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за нови текущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
6: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти като 43-инча смарт телевизор Samsung.

0: 10% odstepka.
1: Maljovica, dišeš svoboda. Iskačuješ vrhove, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
3: Когато бях момиче, 70.
4: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
5: С медийното съдействие на БГ Радио.
6: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
7: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пулия д'Италия. Директно от Пулия. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пулия. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пулия... Не. Магазини Пулия в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
8: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
6: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
9: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
10: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
11: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
12: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
5: Имате кампания, промоция, нов продукт. Дайте им глас. Радиото добавя честота, обхват и сила към медийния микс. Включете радиото. Усилете кампанията. Обадете ни се на 02-931-3030. БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте след Мери Бойс Бенд и непознати улици. Тази година прави 25 години.
1: И ще бъде отзнаменуван първият албум Непознати улици и песента с фантастичен концерт на 21 ноември. Съвсем скоро очаквайте и Мери от Мери Бойс Бенд като наш гост в 5 въпроса.
0: А още по-скоро очаквайте нашето отсъствие, нашето забележително отсъствие. В момента програмата на БГ Радио става все по-ангажирана, хубава и така забавна, след като ние напуснем. Така че очаквайте ни утре в 7 пак.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Руският посланник у нас Елеонора Митрофанова ще бъде извикана за разговор от премиера Румен Радев. Причината е вероятна руска връзка в атаките срещу кораби в Черно море тази нощ. Министър-председателят определи поредните нападения срещу търговски съдове в близост до българските териториални води като абсолютно недопустими. Поради сериозността на ситуацията вече са уведомени постоянните представители на България в НАТО и Европейския съюз. Предстои и спешен разговор на Радев с генералния секретар на Алианса Марк Криоте за предприемане на съвместни мерки за сигурност. Припомням, че единият кораб е бил поразен на 17 мили източно от Крапец и е потънал, като до момента е известен само един спасен член на екипажа. Вторият инцидент е с плаващ под малтийски флаг съд, който е атакуван от 3 въздушни дрона на границата на териториалните ни води край Бяла, в резултат на което има 12 пострадали. Апелативният съд в Пловдив ще разгледа искането на Славчо Мегеров да бъде освободен от ареста. Той е обвинен в убийството на бизнесмена и президент на футболния клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов, който бе застрелян на 30 септември в жилищен комплекс в Пловдив. Разследващите повдигнаха срещу Мегеров обвинение за предумишлено убийство. Според разследването, обвиняемият е бил близък с жертвата и двамата са имали общ бизнес. Мегеров има 3 предишни присъди – за грабеж, умишлено убийство и кражба. 2 моста в Кресненското дефиле чакат спешен ремонт, който се бави с месеци. Съоръженията от двете страни на малкия тунел по натоварения път за Гърция са с компрометирана конструкция, което непрекъснато руши асфалта и затруднява шофьорите, предава националната телевизия. Въпреки че подготвеният обходен маршрут беше ремонтиран още през лятото, същинските дейности не могат да започнат. От агенция Пътна инфраструктура обясниха, че тепърва предстои обявяването на обществена поръчка за избор на изпълнител за аварийното възстановяване. Финансирането е осигурено от бюджета на агенцията, но все още няма конкретен срок кога ще стартира ремонтът. Мащабна кибератака срещу стотици супермаркети във Франция доведе до пожара и унищожаване на хранителни продукти, предават местните медии. Хакери са манипулирали системите за управление на хладилното оборудване, като температурата в някои витрини достигала 50 градуса по Целзий. Премиерът Себастиан Люкорньо разпореди разследване, властите координират действията си с европейски партньори заради опасения, че са засегнати и други държави. Около 150 магазина само на една от големите вериги супермаркети са били поразени от кибератаката. Всички засегнати хранителни продукти са изхвърлени като предпазна мярка. 2 турски граждани са задържани в Германия във връзка с пожара на 23 септември в наземна станция на спътниковата услуга Starlink в Полша, предават световните агенции. Според местните власти, зад случилото се стои Русия. На двамата турци ще бъдат повдигнати обвинения за извършване на саботажни действия по заповед на чуждо разузнаване. Пожарът през септември обхвана нейното електрозахранване и резервен генератор. Тогава Варшава заяви, че според нея това е саботаж, който цели да наруши интернет връзките, включително тези на украинската армия.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Днес ще бъде облачно и дъждовно, на места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато над югозападните райони ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина от страната временно силен северен вятър. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11, в Пловдив 13, във Варна 15 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Е, стига де! Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
1: За да не пиеш една студена вода, има решение. Застраховка каско избор в офисите на SDI. Специално за коли от 2 до 50 хиляди лева. Предлага се само от нас. Сам избираш оценката на колата си. Възможност за доверен сервис и за стари автомобили. Цени от 223 лева. Виж повече на SDI.bg.
2: SDI. Помага ти и за колата.
3: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 12 до 18 октомври банани за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и авокадо XL за евро 49 цента броя. Lidl. Заслужава си.

0: KFC predstavia Halloween Zinger. Oranžovo chlebče s čeren susam, sočno pileško file, cheddar, svež iceberg, kiseli krastavički, majoneza i barbecue sos. Halloween Zinger. Strašno vkusen. Само в KFC.bg и KFC App.
1: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com, имаш силата.
2: В Кик сега е още по-уютно с Stitch. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
4: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
3: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
4: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
3: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
4: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
3: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
5: Сватбата е обещание, празник, среща, любов. Но преди всичко тя е заради човека. За онзи, с когото споделяш пътя, радостта, тъгата и живота. На 26 октомври Камен Донев викани на За сватбите. Песни, танци и истории из балканските земи в най-мащабния му авторски спектакъл. На 26 октомври от 20 часа зала 1 на НДК. Билетите са в продажба в мрежата на Ивентим.
6: Светлини, коледна украса.
7: За Италия всяко време е подходящо.
6: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
7: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
6: Подарете си коледен дух.
7: С Екватор БГ.
8: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
9: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня и летогледала са по-изгодни с 10% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
10: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
11: Базар на изкуствата е част от Парк Фест. Къстро събитие с концерти Луна Парк Спорт. Под шатрите на Базар на изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение.
12: Разходете се от 15 до 18 октомври от 10 до 22 часа в Студентски парк.
11: За повече детайли, Инстаграм и Фейсбук, Базар на изкуствата.
13: Български шпеплет, страхотно качество при Белделесо център.
14: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
13: Обещавам.
14: Моля?
13: И аз ви харесвам.
14: А, не, а, това е стихотворение на Яворов.
13: Да, бе.
14: Отлично.
15: Петре, децата са на училище.
16: Разбрах ми име. Ще купя чекмеджа с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
17: Това достатъчно ли е?
15: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
7: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
1: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
2: Мамо, ако поискам от много-много вкусните кремвирши, пак ли ще кажеш естествено?
3: Естествено.
2: Аз знам защо се повтаряш естествено. За да научат всички, че вече има и кремвирши Бозмов. Естествено.
3: Бозмов естествено. Кебабчета, кюфтета и...
2: кремвирши!
3: Опитай и ще повториш естествено. В магазини Бозмов и на ebek.bg.
4: Бебчето на пира, мама няма мира. Статко за компания, хоп на бебемания. Изложение и форум за бъдещи и настоящи родители. Разнообразни продукти на специални цени и срещи с специалисти ви очакват на бебемания. Заповядайте от 23 до 25 октомври в Интерекспо Център. Вход свободен с предварителна регистрация на bebemania.bg.
5: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна и на vimax.bg.
6: Те не могат да кажат къде ги боли,
7: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
8: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
9: Празнувай нова година с Сонекстур, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок, почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Сонекстур, onextur.bg.
10: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
11: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
12: Химакс Фарма пред

0: predstavia
1: Flurbimet.
2: Flurbimet. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимет Минт. Флурбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
3: Флурбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: Иванова, като гледам цял ден си в сайта на Белпрего Travel.
7: Живее ми се, бе шефе, пътува ми се. Белпрего предлагат от сега отстъпки за другото лято. Кефти Анталия, Кушадаса, Римини. А ако ни ти се чака, може и зимна екзотика в Доминикана и Мексико.
6: Я ги пита и за мен нещо да измисля.
7: Направо влизай belprego.com.
8: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
9: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
10: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
11: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти като Пюро А+ с регулируема височина за 123,99 и ваучер за 30% отстъпка или спортни обувки Nike за 52,99 и ваучер за 20% отстъпка.
12: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
13: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
14: Можеш да шофираш,
15: да работиш, да готвиш,
14: да пътуваш.
15: И през цялото време радиото е с теб. Не иска екран, не иска клик. Просто се слуша. И вашият бранд може да бъде част от тази компания. Обадете ни се на 02-931-3030.
16: БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Зомбори. Това е дебютната ми песен «Непрестанно» по БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Всички моряци от атакувания край бяла кораб Челси 3 вече са на българска територия, като 8 от тях са приети в болници във Варна. Пострадалите са настанени във Военно-медицинска академия и болница Света Анна с леки травми и изгарания, като само един е с по-сериозни изгарания, но без опасност за живота. Останалите членове на екипажа, които не са ранени, но са в състояние на шок, бяха изведени от морска гара с бусове на граничната полиция. Пред разследващите моряците се заявили, че са били ударени от руски дронове, което в момента се проверява. На морска гара във Варна пристигна главният секретар на МВР и предстои заседание на извънреден щаб. Междувременно продължава проверката и по информацията за втория атакуван кораб край Крапец, който по първоначални данни е потънал. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Черно море се превръща в поредния фронт от войната на Русия в Украйна по повод новата атака срещу търговски кораби. Тя изрази категорична подкрепа за страната ни в тази ситуация, като благодари на спасителните екипи за бързата им реакция. Товарен автомобил се е самозапалил в Кресненското дефиле. Инцидентът е станал около 8 часа тази сутрин в района на железопътна гара Яворов. Пътят през дефилето е затворен и в двете посоки. Няколко пожарни екипа гасят на място. Полицията разследва, но към момента не се съобщават причините за запалването на камиона. По информация на областното пътно управление, камионът е превозвал пресован картон. Извънредното заседание на парламента за помилването на Огнян Атанасов, известен като Петрички Ескобар, се провали след два неуспешни опита за събиране на кворум. Депутатите трябваше да изслушат представители на затворническата администрация във връзка със случая. Обезпечаването на президентските избори на 25 октомври протича спокойно, като МВР отчита слаба активност при купуването на гласове. Към момента на денонощната линия на Министерството са получени 34 сигнала за изборни нарушения и са образувани 4 досъдебни производства. От 28 септември в цялата страна се провеждат специализирани полицейски операции с участието на жандармерията срещу престъпления против политическите права на гражданите. В МВР действа оперативен щаб, който координира охраната, обществения ред и пожарната безопасност за предстоящия вод. Гърция въвежда официална забрана за ползване на социални мрежи от деца под 15 години от 1 януари 2027 година. Законопроектът, ограничаващ достъпа до платформи като Facebook, TikTok и X, ще бъде гласуван от парламента на 22 октомври, предават гръцките медии. Правителството подчерта, че защитата на децата в интернет трябва да бъде споделена от родителите, държавата и технологичните компании в съответствие с европейските правила. Според данни на Здравното министерство, повече от половината гръцки прогимназисти започват да ползват мрежите между 10 и 12 годишна възраст, като всяко пето дете изпитва нервност и липса на концентрация без телефон.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Днес ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд. Значителни по количество ще са в Централна и Източна България. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
4: Началото на 11 преди обед във вторник на 13 октомври. Здравейте и от мен, Деси. Време е за музика от чисто злато. В следващите минути ще бъдам в компанията на песник като Моя страна на Емил Димитров. Дали за теб съм онази същата на Лили Иванова, приятели на Тоника. Започваме с Шики, Не мога без теб.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Дарик Радио. Само българска музика с 4 златни и любими песни поставихме началото на 11-та преди обед. В края на седмицата в ефира на БГ Радио ще ни гостува актрисата Анета Сотирова. Тя ще представи своите 10 любими български песни. Чуйте как случи нейното подреждане в събота от 11 преди обед и с повторение на любимите 10 в компанията на Анета Сотирова в неделя от 3 след обед.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Анета Сотирова. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио!
2: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 12 до 18 октомври банани за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и авокадо Хиксел за евро 49 цента броя. Lidl. Заслужава си!
3: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани завивки и възглавници за сън. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: NL for You създадоха специална колекция Розова надежда. Изключително удобно бельо за жени и мъже в подкрепа на фондация 1 от 8. Благодаря сърдечно за подкрепата. Кампанията продължава до 31 октомври. Аз съм едни гърди напред, защото се прегледах. А ти?
5: Здравейте от житница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес житница. 30 години колбасите на село Житница.
6: Приятели, любимата песен Непознати улици и едноименният първи албум на Мери Бойс Бенд стават на 25 години. Каним ви да празнуваме заедно с концерт на 21 ноември, събота, от 19 часа в балната зала на Военния клуб в София. Билети има в Ивентим. Елате да попеем, ще успее ли някога да надбягам птиците, купи си огледало, твоя знак, парчета от мозайка, 25 години Непознати улици с медийното партньорство на БГ Радио.
7: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
8: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
9: Базар на изкуството е част от Парк Фест. Пъстро събитие с концерти, Луна Парк Спорт. Под шатрите на Базар на изкуството ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение.
10: Разходете се от 15 до 18 октомври от 10 до 22 часа в Студентски парк.
9: За повече детайли, Инстаграм и Фейсбук, Базар на изкуството.
11: Припяваш на испански?
12: Обичаш испански сериали?
11: А кога ще започнеш и да говориш езика?
12: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
11: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
12: И онова хубаво чувство аз мога. Повече на lenica.com или 048-46-003.
13: Бабо, айде на Лаптоберфест!
14: Къде ще е съборът, бабе?
13: Не бе, бабо! Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През цели октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
15: Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
16: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
17: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
18: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. за контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
19: 366.
20: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
21: Закъснели сте с подготовката за училище?
22: Книжарници Сиела са на среща.
21: Нуждаете се от подарък?
22: Изберете го в Книжарници Сиела.
21: Търсите хубава книга на български и чужд език?
22: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
21: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
23: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Без хормони и горещи вълни. Манхаем менопауза. В аптеките и на BioVita.bg.
24: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
25: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести с есенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Miomax.bg.
0: BG Radio. Само българска музика.

0: Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5. Ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com. 300 артисти на сцената. Любими коледни песни. Балетът Лешник от Рушачката. Зашеметяваш 3D видеомапинг. Това е Една светлина. Имерсивната коледна гала на Соня Йончева. С участието на Мария Илиева, Орлин Павлов, Марин Йончев. Хор-оркестър и балет на Софийската опера с прима балерина Марта Петкова. Диригент Доминго Хиндоян. 20 декември, 18 часа. Арена 4 Усмици. Билети на kupibileti.bg. С медийното съдействие на BG Радио.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено.
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено.
1: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
3: Бебчето на пира, мама няма мира. Статко за компания, хоп на бебемания. Изложение и форум за бъдещи и настоящи родители. Разнообразни продукти на специални цени и срещи с специалисти ви очакват на бебемания. Заповядайте от 23 до 25 октомври в Интерекспо Център. Вход свободен с предварителна регистрация на bebemania.bg.
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на kris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: Баклин Груп. Нов, модерен дом без риск. Отново най-добрата схема на плащане. Запазвате апартамент само с 5000 евро сега, а всичко останало се заплаща на Акт 16. Цената, както винаги, е гарантирана и без промяна. Баклин Груп. Сигурност в несигурни времена. Изберете перфектното жилище на baklingroup.bg.
9: Химакс Фарма представя
10: Флорби Мед.
11: Флорби-мед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорби-мед Минт. Флорби-мед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
12: Флорби-мед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
13: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
14: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
15: Зъбът реши да ви събуди посред нощ? Лоша новина. Зъбоболът няма почивен ден.
16: Добрата новина. New Dental Solutions също. Работим 7 дни в седмицата, включително по празници.
15: Запишете час на 0700-579 или newdental.bg.
16: New Dental Solutions. Клиниката, която работи.
17: Празнувай нова година. Sonex Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година. Sonex Tour. onextour.bg.
18: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специал.

0: Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
1: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овче купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в квартал Овче купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Сигурността на Черно море е неразделна част от сигурността на Европа, написа в екс външният министър Велислава Петрова, определяйки новите нападения срещу търговски кораби край българския бряг като напълно неприемливи. Тя заяви, че атаките са грубо нарушение на международното право и съобщи, че България вече е поискала съдействие от Европейския съюз и НАТО за разследване на произхода на дроновете и засилване на наблюдението на въздушното и морското ни пространство. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че страната ни очаква воден дрон за обследване на потъналия кораб в Черно море и сателитни снимки. По повод инцидентите, премиерът Румен Радев разговаря с руския посланник Елеонора Митрофанова, тъй като макар и без преки доказателства, логиката сочи, че резултатът от атаките е в полза на Руската федерация. Затрудненото движение на стоките през Черно море и поскъпването на горивата води до скок на цените на стоките. Това обяви Николай Вълканов от Сдружението за модерна търговия в телевизионно интервю. Според него ефектът от затруднения транспорт ще се усети във всички сектори през зимата, което засилва ролята на Комисията за защита на потребителите. Експертът обаче уточни, че изнесените от председателя на регулатора Майя Манолова примери за огромни надценки са частни случаи, а разликата между покупната и продажната цена не е чиста печалба, тъй като покрива разходите за транспорт, труд, енергия и съхранение. Вълканов подчерта, че данните на КЗП те първо ще се проверяват. Цените на суровия петрол се понижават с над 1,5% в сутрешната търговия днес, прекъсвайки тридневния си растеж, предават световните агенции. Инвеститорите балансират между споразумението за руския износ на дизел и ескалиращия конфликт в Близкия изток между Саудитска Арабия и йеменските хути. Към 11 часа българско време фючерсите на петрола Брент спадат до 105 долара за барела, американският лек суров петрол поевтинява до 92 долара за барел. Частичното отменяне на руските ограничения за износ на дизел след договореност с Съединените щати временно облекчи световните пазари. Споразумението на президента Доналд Тръмп с руския му колега Владимир Путин обаче предизвика сериозни критики сред американските законодатели, които твърдят, че то нарушава законите на щатите, забраняващи вноса на руска енергия до прекратяване на агресията срещу Украйна. Екип на Майкъл Джордан от финалите на NBA през 1998 година беше продаден за рекордните 14 милиона долара. Сумата е платена от американски предприемач за легендарния червен потник на Чикаго Булс с номер 23, носен във втория матч срещу Юта Джаз. Според аукционната къща това е най-скъпият баскетболен сувенир в историята, като продажбата подобрява досегашния рекорд от малко над 12 милиона долара, поставен само месец по-рано за друг потник на Джордан от същата серия. Въпреки това, абсолютният рекорд за най-скъп спортен екип в историята остава за бейсболната легенда Бейб Рут, чийто екип от 1932 година беше продаден за 24 милиона долара през 2024 година.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление Adax Wi-Fi от магазини Берг.
1: Днес ще бъде облачно на много места с валежи от дъжд. Значителни по количество ще са в Централна и Източна България. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
4: Здравейте и в първите минути на 12 по обед. Всеки понеделник, точно в 8 вечерта в ефира на БГ Радио, очаквайте най-добрите издания на нова БГ версия. Предаването, в което ви представяме уникални двойки песни, оригиналния вариант на песента и нейната кавър версия. А в студиото на БГ Радио на Славчо и Яна, водещите на предаването, гостуват създателите на тези песни. Време за музика от Чисто злато в началото и на този музикален час. Следващ минути ще бъдем в компанията на песни като Сън на Милена, Седмица на Вариант Бетло, За двама на Диана Експрес и Аз и ти на Кристина Димитрова и Орлин Горанов.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни и любими песни в началото на 12 пообед. Утре сутрин на гости в 5 въпроса при Боги и Симо очакваме Александър Сано. Лично от него ще научим повече за участието му в 6-ти сезон на сериала Под прикритие.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 12 до 18 октомври в Лидъл. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост Хикс Хиксел за 3 евро и 69 цента килограма. Майсторски хляб за 1 евро и 99 цента. Слънчогледово масло Калиакра за 1 евро и 42 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Бъди шеф в кухнята с горение. Купи и регистрирай три кухненски уреда горение от категориите фурни, плотове, абсорбатори и съдомялни и вземи комплект съдове. Научи повече на bg.gorenie.com.

0: Станете част от големия финал на турнето на Любо Киров Футурофония. 13 и 14 ноември, зала 1 на НДК. Две вечери, една сцена и музиката на Любо Киров. 13 и 14 ноември, зала 1 на НДК. Билети в търговската мрежа.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
2: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
3: Димитре, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята?
4: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
3: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даж да го държиш под вода.
4: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
3: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
4: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
5: Кафе на главно, ядеш на крак. Цял ден те пускаш пак и пак. Се бързаш, бързаш, до кога? Не мога повече така.
6: Кой пе?
5: Сто

0: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
1: Базарни изкуствата е част от Парк Фест. Пъстро събитие с концерти, Луна Парк Спорт. Под шатрите на Базарни изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение.
2: Разходете се от 15 до 18 октомври от 10 до 22 часа в Студентски парк.
1: За повече детайли, Инстаграм и Фейсбук, Базарни изкуствата.
3: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
4: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
5: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
6: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
5: Вкусно!
6: Ей, искам и аз.
5: Трошете зелени оплик мини филенца Самиен.
6: В магазина до вас.
7: Ресторант 19 City Garden. Добра храна и приятна обстановка за среща с приятели или специални поводи. Ресторант 19 City Garden. Заедно да се насладим на неустоима европейска кухня в стилна обстановка. Пловдив. Хотел Резиденс City Garden.
8: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
9: Към създателите на съвременния интериор. Пространството за баня вече не е просто функционалност. То е платно за вашите идеи. Заповядайте в шоурума на Джесика и разгледайте готови дизайнерски зони, неочаквани текстури и световни тенденции на едно място. Превърнете идеите си в реалност. Джесика. Булевард Ботевградско шосе 229.
10: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
11: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
14: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: БГ Радио, само българска музика слушахме там на Любо Киров. Очакваме Любо Киров и музиката от албума му Футурофония в София в две поредни дати на 13 и 14 ноември. Специални гости в София ще бъдат Мона и Стенли, чието гласове слушаме в песните Луна и Пътят към храма от албума Футурофония. Преди музикалните събития в зала 1 на НДК предстоят още две дати. Те са 5 ноември Пазарджик и 6 ноември Хасково. След кулминацията в София остава още една специална среща с феновете на Любо Киров и музиката от албума Футурофония, и тя е на 19 ноември в Благоевград.
1: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента и меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
3: С медийното съдействие на БГ Радио.
4: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на chris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: Мамо, ако поискам от много-много вкусните кремвирши, пак ли ще кажеш естествено?
9: Естествено.
8: Аз знам защо се повтаряш естествено. За да научат всички, че вече има и кремвирши Бозмов. Естествено.
9: Бозмов естествено. Кебабчета, кюфтета и...
8: кремвирши!
9: Опитай и ще повториш естествено. В магазини Бозмов и на ebag.bg.
10: Samsonite. Когато денят започва с полет и продължава с

0: среща, всеки детайл има значение. Подреден багаж, уверена качка, внимание към важните решения. Защото в бизнеса е добре да знаеш, че всичко необходимо пътува с теб. Samsonite. Готов за следващата възможност.
1: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
2: Има два вида хора. Тези, които мажаш щедро.
3: А кои са другите, бе, Божана?
2: Еми не ги познавам. А ти намажи нещо ОЕ от Кенари Божана. Съвсем скоро очаква и новите ни три вкуса. В магазините из цялата страна.
4: Бим, бим! Бим!
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
6: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
7: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
8: Светлини, коледна украса.
9: За Италия всяко време е подходящо.
8: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
9: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
8: Подарете си коледен дух.
9: С Екватор БГ.
10: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
11: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
12: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882 66 60 91 или europat.bg.

0: Детска кухня.
1: Бебчето на пира, мама няма мира. Статко за компания, хоп на бебемания. Изложение и форум за бъдещи и настоящи родители. Разнообразни продукти на специални цени и срещи с специалисти ви очакват на бебемания. Заповядайте от 23 до 25 октомври в Интерекспо Център. Вход свободен с предварителна регистрация на bebemania.bg.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Президента Иляна Йотова остро осъди новите удари срещу търговски кораби в Черно море, определяйки ги като грубо погазване на международното право. В официална позиция тя посочи, че атаките срещу корабите край Варна и Крапец застрашават сигурността на доставките и превръщат региона във военна зона. Йотова подчерта, че държавните институции и въоръжените сили са мобилизирани в спасителните операции. Държавният глава призова за спешно изпълнение на препоръките от Консултативния съвет за национална сигурност, съвместно разследване с партньорите и деескалация на конфликта по дипломатически път. Поетапното пускане на парното в Перник започва от утре 14 октомври. От местното топлофикационно дружество призовават гражданите да приключат всички ремонти по вътрешните инсталации в сградите и да отворят вентилите на радиаторите си на максимална степен. В блокове и входове, където инсталациите все още са източени заради незавършени ремонти в някои от жилищата, парното отопление няма да бъде включено. Апелативният съд в Пловдив остави окончателно в ареста Славчо Мегеров, обвинен за убийството на бизнесмена Илян Филипов. Магистратите аргументираха решението си с факта, че престъплението е било много добре планирано и организирано, включително по отношение на заличаването на следите. Съдът прие, че събраните до момента доказателства са изключително обемни и съществува реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго правонарушение при по-лека мярка. Въпреки че Мегеров е реабилитиран за предишни свои провинения, при доказване на вината му по това дело го грози наказание от 15 години затвор до доживотна присъда без право на замяна. Гърция планира две увеличения на минималната заплата, за да достигне тя 1000 евро бруто до януари 2028, предават местните медии. Според правителствения план, възнаграждението първо ще нарасне на 960 евро от април до година и 9 месеца по-късно ще се повиши с още 40 евро. Допълнителен ръст на нетните доходи се очаква от януари 2027 чрез нови данъчни облекчения. От април същата година ще бъдат намалени осигурителните вноски за служителите в частния сектор, като крайната чиста сума за всеки работник ще зависи от неговия стаж, възраст и семейно положение. Първата ракета на България в женския тенис Елизара Янева се класира за втори кръг на сингъл на турнира на клей от сериите WTA 125 в Майорка, Испания, с награден фонд 100 000 долара. Поставената под номер 7 в схемата Янева направи обрат и победи италянката Дженифър Руджери с 1-6, 7-6, 6-1 след 2 часа и 6 минути игра. С успеха си българката заработи 15 точки за световната ранглиста, в която взема рекордното за нея 146-то място. Във втория кръг Янева ще играе срещу победителката от мача между квалификантката Дария Сипчук от Украина и Карол Моне от Франция.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Следобед времето на ще се задържи предимно облачно, на много места с валежи от дъжд, значителни по количество ще са те в Централна и Източна България. Ще духомерен в източната половина временно силен северен вятър. Максималните температури в страната днес достигат от 10 до 15 градуса, в София около 11 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
4: Здравейте и в първите минути на един следобед, цивилизация на зрелището. Това е мотото на фестивала Сине Либри 2026, който започва в четвъртък, 15 октомври. Началото е с новия филм на Дани Бойл Мастило. Непосредствено след церемонията по откриването в зала 1 на НДК. А в ефира на БГ Радио посрещаме началото на един следобед с музика от чисто злато. Следващите минути ще бъдем в компанията на песни като Синева на Мария Нейкова, главната улица на Фактор, Незабрава на Катя Филипова и Кара Разделна на ФСБ.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни любими песни посрещнахме началото на един следобед. В края на седмицата в ефира на БГ Радио своите 10 любими български песни ще ни представи актрисата Анета Сотирова. Очаквайте нейното поздреждане в събота от 11 преди обед и с повторение в неделя от 3 следобед. На bgradio.bg в секция подкаст «Любимите 10» ще откриете всички епизоди на «Любимите 10».
1: БГ Радио. Само българска музика.

Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 12 октомври до 8 ноември в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си. В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl+.

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Към създателите на съвременния интериор. Пространството за баня вече не е просто функционалност. То е платно за вашите идеи. Заповядайте в шоурума на Джесика и разгледайте готови дизайнерски зони, неочаквани текстури и световни тенденции на едно място. Превърнете идеите си в реалност. Джесика. Булевард Ботевградско шосе 229.
2: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
3: Еха, смятай!
2: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
3: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
2: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
3: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
2: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
3: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
2: Довери се.
4: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден паркет, средена тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
5: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
6: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня и лето гледала са по-изгодни с 10% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
7: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
8: 366.
9: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
12: Дядо, обичам те.
13: Какво?
12: Казах, обичам те.
14: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
15: Базарни изкуствата е част от Паркфест. Пъстро събитие с концерти Луна Парк Спорт. Под шатрите на базарни изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение.
16: Разходете се от 15 до 18 октомври от 10 до 22 часа в Студентски парк.
15: За повече детайли, Инстаграм и Фейсбук, Базарни изкуствата.
17: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
18: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се!
19: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Miomax.bg.
20: Някои решения идват лесно, когато ги преживееш. От 23 до 25 октомври Volkswagen Weekend Experience те очаква в Volkswagen дилърствата в цяла България. Разгледай гамата, седни зад волана и виж специалните ни предложения. Открий своя Volkswagen. Изживей го. Направи го свой. Научи повече на Volkswagen.bg.
21: Една батерия, много машини. Това е Premium HD 20. Бормашина, перфоратор, зеге, ъглошлейф, циркуляр и още мощни безчеткови мотори за сериозна работа. Premium HD 20. Мощност и свобода. Premium HD 20. С 3 години гаранция. Търсете в близката железария.
0: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница Хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
13: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
22: BG Radio. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика чухме Замълчи, замълчи в версията на Мила Робърт в финал на днешната ни среща в ефира на БГ Радио. Имаме достатъчно време да приготвим и да изпием второто си кафе за деня. Ще го направим заедно с Цвети и нейният гост в рубриката Между две кафета този следобед, шеф Божана Кацарова. Аз съм Деси, желая ви щастлив следобед, за още усмивки и добро настроение. Останете в компанията на любимата българска музика.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 12 до 18 октомври банани за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и авокадо XL за евро 49 цента броя. Lidl. Заслужава си.
2: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Vimax. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна и на vimax.bg.
3: Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Cavident. Детска стоматология, ортодонско лечение, имплантология, естетична стоматология. Ценим вашето време и се грижим за вашата усмивка с усмивка. Вижте повече на cavident.com.
4: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Какво общо имат пърхотът и бившите?
6: Какво?
5: Появяват се точно когато не ги искаш.
6: Вярно.
5: И как се справиш?
6: С Джинджира Себорекс спрей.
5: Интензивна грижа при пърхот и мазна кожа. Джинджира Себорекс. Мощен и удобен спрей с 500 дози и продължително действие.
6: Някои неща е по-добре да останат в миналото.
5: Джинджира Себорекс спрей. Дългосрочно решение при пърхот. В аптеките и на momo.bg.
7: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
8: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
9: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
10: Ваклин Груп. Нов, модерен дом без риск. Отново най-добрата схема на плащане. Запазвате апартамент само с 5000 евро сега, а всичко останало се заплаща на Акт 16. Цената, както винаги, е гарантирана и без промяна. Ваклин Груп. Сигурност в несигурни времена. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
11: Бим, бим! Бим!
12: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
13: Пренесете се в хипиерата с най-големите хитове на едно поколение и силно антивоенно послание. Коса. Легендарният мюзикъл отново гостува в зала 1 на НДК на 21 октомври. Силно визуално и пълно с живот изпълнение от екипа създал култовия спектакъл Исус Христос суперзвезда. Режисьор Веселка Кунчева. Диригент Константин Добройков. С участието на артисти от българската поп и рок сцена. Хор, балет и оркестър на Опера Пловдив.
14: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
15: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
16: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
15: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
17: Доброто започва с Елдом. От 15 август до 15 януари избери уред с кауза 80 литров бойлер Елдом или малка готварска печка Елдом. За всеки закупен уред, участващ в кампанията, Елдом дарява част от продажната цена на сдружение Аз вярвам и помагам в подкрепа на децата на България. Повече информация на eldominvest.com. Елдом. Във всеки дом.
18: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти.

0: Magazzini Puglia. Prosciutto, mortadella, mozzarella, burrata, caciotta e ricotta, priasna pasta e italian schivina e dessert. Magazzina Puglia, ne. Magazzini Puglia, vov mlados dve, vov blok 276-2. I ulica Kosteski vodopad 45. Možete da kupiti online www.puglia.bg. A www na italijanski označava www.
1: Светлини, коледна украса.
2: За Италия всяко време е подходящо.
1: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
2: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
1: Подарете си коледен дух.
2: С Екватор БГ.
3: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои ЮП. Вдъхнови се с новата цветна карта на Infinimix.bg.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
6: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
7: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
2: Ние сме брати Аргирови.
3: Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите. По БГ

колкото съм до теб. Не ми стигат думите. А когато се смееш, искам времето да спре. Искам да те прегърна. Искам да заминем някакъв.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Европейския съюз е напълно съпричастен с България след новите удари по търговски кораби в Черно море, заяви председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Той подчерта, че зачестяващите нападения срещу гражданското корабоплаване са абсолютно недопустими и обяви, че въпросът с ескалиращите хибридни действия на Русия ще бъде подложен на сериозно обсъждане на предстоящото заседание на лидерите в Брюксел в края на седмицата. Паралелно с това, генералният секретар на НАТО Марк Рюте проведе спешен разговор с българския премиер Румен Радев. Той увери, че Алианса следи отблизо обстановката и ще предприеме всички необходими мерки за засилване на способностите за сдържане по източния фланг, работейки в тясно сътрудничество с черноморските си съюзници. Остра реакция дойде от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която осъди превръщането на Черно море в нов фронт на руската агресия и изрази благодарност към българските спасителни екипи. Обещетенията за временна неработоспособност и майчинство се изплащат днес от Националния осигурителен институт. Останалите дати, на които сумите ще постъпят по банковите сметки на бенефициентите през този месец, са 20 и 27 октомври. Преводите за болест и майчинство се извършват до 10 работни дни след постъпването в НОИ на коректни данни от лекарите и осигурителите. Когато обещетенията се отнасят за периоди по-дълги от един месец, сумите се изплащат до 5 работни дни след изтичането на месеца, за който са отнасят. Столичната община започна кампанията за събиране на предложения по програмата «Идеи за града 2027» с бюджет от 4 милиона евро. Финансирането увеличено с близо 50% спрямо миналата година, като се вдига и максималният аванс за отделен проект. Програмата позволява на гражданите да предлагат идеи за обновяване на междублокови пространства, зелени площи, спортни и културни обекти, както за конкретен район, така и за цяла София. В това издание се подобряват условията за гласуване през февруари 2027, като всеки ще може да подкрепи няколко районни и общоградски проекти едновременно. Крайният срок за подаване на предложения е 20 ноември. Албания въвежда нова дигитална система и замразява цените на 212 основни стоки до януари до година. Инициативата си има огледало на цените, представена от премиера Еди Рама, има за цел да се бори с спекулата в супермаркетите, предават световните агенции. Платформата стартира с възможност за сравняване на цените на около 230 хранителни и хигиенни продукта, като целта е до края на годината те да достигнат 1000. В допълнение, правителството се споразумя с големите търговски вериги за фиксиране на цените на 212 базови артикула. Новите фиксирани цени са намалени средно с между 27 и 34% спрямо досегашните. Роботи ще зареждат рафтове в Дания следващата година. Пилотната програма се провежда в най-голямата верига за търговия на дребно. Обучението им започна през юни, като целта е да се намали времето, което служителите отделят за повтарящи се задачи и да се подобри обслужването на клиентите. Роботите трябва да могат самостоятелно да зареждат рафтовете до началото на следващата година, като поемат основно нощните смени, когато магазините са затворени за посетители. На по-късен етап машините биха могли да проверяват сроковете на годност, да откриват разни рафтове и да идентифицират продукти, поставени на неправилно място.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление Adax Wi-Fi от магазини Berg.
1: Следобед времето у нас ще се задържи предимно облачно, на много места с валежи от дъжд, значителни по количество ще са те в Централна и Източна България. Ще духоумерен в източната половина, временно силен северен вятър. Максималните температури в страната днес достигат от 10 до 15 градуса, в София около 11 градуса.
4: Второто кафе с Цвети.
5: БГ Радио, само българска музика. Вторник е, работната седмица вече набира скорост, кафето от сутринта. Отдавна е само хубав спомен, а до края на работния ден има още няколко задачи, които настояват да им обърнем внимание. Точно в този момент е добре да натиснем паузата за малко и да си налеем нещо приятно в следобеда, например второто кафе. Здравейте от мен, Цвети, до 5 следобед ще си правим компания с най-добрата българска музика, музика и интересните културни събития на есента. Днес съм решила да ви разкажа малко повече за фестивала Сине Либри, който започва след броени дни. Ако пък ви се иска малко да разнообразите времето след работа, ето няколко бързи идеи от мен. Есенно почистване на града, което се случва до 17 октомври в Южния парк. Ако пък ви се слуша музика, утре вечер в клуб Строежа, групите Ревю, Тангра, Остава, изпълнители като Руд Колева се събират на една сцена. През почивните дни пък можете да се възползвате от свободния достъп до Националния етнографски музей, който отбелязва 120 години, или пък да разгледате експозицията на Франциско Гоя в Националната галерия, която ще бъде там до 21 октомври. Ето такива идеи съм измислила днес за свободното време, то идеи има, остава само да решим какво ще е първото нещо след последната глътка следобедно кафе. Сега започваме с златните песни в началото на два следобед, Бъди звезда до края на Георги Станчев. Ще чуем и красивата песен на Михаил Белчев, Не устарявай любов.
4: Започваме с 4 златни български песни, само по БГ Радио.

дарявай любов в телата ни топли излети. Ах, неуверена нежност още в очите ни свети.

остарявай, любов, моля те, не остарявай. С ногти и зъби до край своята чест отстоявай, не остарявай, любов, моля те,

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Ветер и Любо Киров и съвместната им песен Ще бъда там. Знаете ли онзи момент, всъщност сещате ли се, защото всеки го е изпитвал, в който отваряме книга само за 10 минути, а следващото, което помним, е, че сме изпуснали спирката или кафето вече е изтинало. Има истории, които толкова ни увличат, че ни се иска да ги видим и на голям екран. Точно там се срещат литературата и киното, във фестивала Синелибри, който и тази година ще превърне есента в истинско приключение за любителите на добрите истории. От 15 октомври до 8 ноември фестивалът ще представи 75 филмови заглавия и над 40 специални събития в 8 български града. БГ Радио ще посрещне гостите на откриването със своя златен килим, защото таланта и изкуството заслужават да бъдат посрещнати подобаващо. Старта е с мастило на режисьора Дани Бойл, филм за бурния възход на таблоидите и цената на сляпата амбиция, чиято българска премиера е на 15 октомври в зала 1 на НДК, непосредствено след церемонията по откриването на Синелибри. В програмата ще има още срещи с творци, дискусии, събития за деца и тинейджери и много поводи да открием следващата си любима книга или филм. А докато си допивате следобедното кафе, можете да разгледате пълната програма в сайта ни bgradio.bg. На есента отива хубав филм, ароматно кафе и още любима българска музика. Пред нас са D2 с две следи.
0: Това е Второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 12 до 18 октомври банани за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и авокадо XL за евро 49 цента броя. Lidl, заслужава си.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. Във Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас. С две локации в София. На улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids. За здравето, което започва с грижа.
1: Не ти обещавам просто шоу. Обещавам ти една вечер, в която няма да се пазя. Ще пея така, сякаш е за последно. И ще те гледам, сякаш си единствения в залата. 28 ноември, зала 1 на НДК. Аз съм Михаела Маринова. Ела! Билети в Билет БГ и на билетен център на НДК. От Virginia Records и Национален дворец на културата.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
4: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
3: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
4: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
3: Следи датите и градовете на fibran.bg и topliwo.bg.
4: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
5: Фибран и топливо.
3: Всеки ремонт започва с правилното решение.
6: 366.
7: Пазарува и бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
8: Сватбата е обещание, празник, среща, любов. Но преди всичко тя е заради човека. За онзи, с когото споделяш пътя, радостта, тъгата и живота. На 26 октомври Камен Донев викани на За сватбите. Песни, танци и истории из балканските земи в най-мащабния му авторски спектакъл. На 26 октомври от 20 часа, зала 1 на НДК. Билетите са в продажба в мрежата на Ивентим.
9: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
10: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
11: Базарни изкуствата е част от Парк Фест. Пъстро събитие с концерти, Луна Парк Спорт. Под шатрите на Базарни изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение.
12: Разходете се от 15 до 18 октомври от 10 до 22 часа в Студентски парк.
11: За повече детайли, Инстаграм и Фейсбук, Базарни изкуствата.
13: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня и лето огледала са по-изгодни с 10% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
14: Пак е мокро, нали?
15: Да.
14: Постоянно ли така се увлажнява?
15: Особено, когато навън вали.
14: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
15: И ще забравя за този проблем с влагата.
14: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
15: О, чудесно! Става дори за басейни.
14: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: BG Radio. Само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Рок. Второто кафе с Цвети.
1: Бей радио, само българска музика. Срещаме се в последните минути на 2 след обед. Идеалното време за дрямка е, за съжаление, не можем да си го позволим, затова пък второто кафе в тези минути е почти задължително. Когато сме на работа и поредната задача изглежда като малък финал на Шампионската лига, е хубаво да си припомним, че големите успехи рядко идват с един точен удар. За тях стоят години труд, дисциплина и решения, които не винаги се виждат отстрани. А кой по-добре може да ни разкаже за пътя от първите стъпки до голямата сцена от един от най-успешните български футболисти? Димитър Бербатов излиза пред публиката в авторския си моноспектакъл «Бербатов разкодиране»,

0: което можем да направим за себе си в средата на работния ден, е да презаредим с хубава музика. Слушаме пред нас сборна формация и страхотен ден. Да, денят е страхотен. Дори навън вече да се усеща като зима, да е дъждовно, мрачно, все пак е страхотен ден.
1: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. БГ Радио. Само българска музика.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
3: Към създателите на съвременния интериор. Пространството за баня вече не е просто функционалност. То е платно за вашите идеи. Заповядайте в шоурума на Джесика и разгледайте готови дизайнерски зони, неочаквани текстури и световни тенденции на едно място. Превърнете идеите си в реалност. Джесика. Булевард Ботев, градско шосе 229.
4: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
5: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
6: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
7: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
8: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
7: Да, спомням си лилавото шише.
8: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
7: А, той за това се ползва толкова години.
8: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
9: Припяваш на испански?
10: Обичаш испански сериали?
9: А кога ще започнеш и да говориш езика?
10: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
9: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
10: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
11: Димитре, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
12: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2 в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
13: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери.

0: Тиеркадо. Вратите за твой дом.
1: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
2: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
3: Радиото не просто достига до хората. То достига до точните хора и е част от деня им. И точно там може да бъде и вашия бранд. Обадете ни се на 02-931-3030.
4: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев. Това е най-новата ни песен с обичайните заподозрени. Утре вече е вчера. Само по БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Петимата спасени моряци от потопения край Крапец кораб са в добро състояние, но 11 души от екипажа остават в неизвестност. Областният управител на Добрич Руслан Томов съобщи, че оцелелите, които са граждани на Сирия и Египет, няма да имат нужда от медицинска помощ. Те са били прибрани от два чуждестранни търговски кораба, намиращи се наблизо, към които вече пътуват катери на граничната полиция. Във връзка с инцидента, властите въвеждат извънредни мерки за сигурност по българското Черноморие, като е засилен контролът и наблюдението на морското и въздушното пространство. Продължава издирването на изчезналите моряци и изясняването на детайлите около нападението. Над 7200 машини за гласуване вече са ремонтирани за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Говорителя на Централната избирателна комисия Стоян Кабалова съобщи, че до четвъртък се очаква всички 12800 устройства да бъдат напълно готови. По време на събитието, което се проведе в склада за съхранение, пред журналисти бяха демонстрирани дейностите по подготовката и инсталирането на машините. Промяна в движението на Дунав мост при Русе се въвежда за следващите две седмици. От понеделник до четвъртък трафикът в 320 метров участък ще се спира поетапно в едната лента. Ограничението се налага за монтаж на водоотвеждащи съоръжения, като автомобилите ще се пропускат двупосочно в свободната лента на интервали от 20 минути, регулирани от сигналисти. Първият етап ще ограничи дясната лента от 19 до 22 октомври, а втория ще затвори лявата от 26 до 29 октомври, всеки път от 9 часа в понеделник до 17 часа в четвъртък. През уикендите ремонтни дейности няма да се извършват, а крайният срок за завършване на цели основен ремонт на съоръжението е до 3 декември тази година. Доналд Тръмп отхвърли твърденията, че Китай и Русия помагат на Иран в конфликтите му с американските сили. Президентът на САЩ заяви в социалната си мрежа, че Пекин и Москва имат твърде много загубена и Вашингтон би разбрал много бързо за евентуално подобно сътрудничество, предават световните агенции. Натискът на Тръмп идва след съобщение, че руски и китайски структури снабяват Техеран с разузнавателни данни и компоненти, въпреки че и двете държави официално отричат това. Тръмп запазва по-дипломатичен тон към лидерите Си Цзинпин и Владимир Путин, докато конфликта в Близки изток започна в края на февруари, продължава да поддържа високо напрежение в региона. Тайсън Фюри и Антони Джошуа ще се бият за световната титла в тежка категория на WBA на 11 декември. Британските съперници ще се срещнат в дългоочакван боксов двубой на стадион Принципалити в Кардиф. Това е изненадващ ход, тъй като WBA вече има редовен шампион в лицето на Мурат Гасиев, който очакваше да бъде повишен в шампион на организацията след като Александър Усик освободи пояса. И Фюри и Джошуа преди това загубиха световните си титли от Усик. Сега те имат шанс да си върнат шампионската титла, която държаха в минали години.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: След обед времето у нас ще се задържи предимно облачно, на много места с валежи от дъжд, значителни по количество ще са те в Централна Източна България. Ще духомерен в източната половина, временно силен северен вятър. Максималните температури в страната днес достигат от 10 до 15 градуса, в София около 11 градуса.
4: Второто кафе с Цвети.
5: БГ Радио, само българска музика. Продължаваме второто кафе в днешния вторник след обед. Работният ден все още не е приключил, но това пък не ни пречи да погледнем малко напред към онези вечери, в които единственото ни задължение е да знаем текста на песните и да пеем с цяло гърло. Ноември ще ни даде доста поводи за това. На 13 и 14 ноември Любо Киров се завръща в столицата, за да представи на публиката тук Футурофон. Турнето, което премина през цялата страна, 10 разпродадени концерта през лятото и много-много събрани емоции. В София към него ще се присъединят и специални гости Мона и Стенли, чието гласове чуваме в песните Луна и Пътя към храма. Футурофония е измислена от самия Любо Киров дума, която събира бъдещето и звука. Доста подходящо име за проект, който среща познатия му музикален почерк с ново звучене. Преди двете вечери в София, турнето ще премине през Пазарджик на 5 ноември и Хасково на 6 ноември, а след това предстои концерт и в Благоевград на 19 ноември. Ако още нямате планове за месец ноември, може би е време да добавите малко музика към календара си. Повече информация за билетите ще откриете и в сайта ни bgradio.bg. А сега посрещаме златните песни в началото на 3 следобед. Живели ли сме някога преди на Авеню и Георги Христов, ще чуем и предесен на Йорданка Христова.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по BG Radio.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Графа. Това е най-новата ми песен. Идваш към мен по БГ Радио.

0: вместо две кафета звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Божана Кацарова в Между две кафета, коя е най-важната среща в живота ти?
2: Надявам се, че все още не ми се е случила. Надявам се, че все още предстои нещо още по-грандиозно в живота ми. Се надявам, че все още ще продължа да срещам все по-интересни и вълнуващи хора.
1: А позволяваш ли си да си мислиш, добре, не ми се прави сега това, което правя?
2: Искам... днеска цял ден. Днеска цял ден. Станах сутринта, даже последния ми месеч, който изпратих, извинявай се, че те прекъснах, нали, за въпроса да зададеш, но знам какво искаш да ми зададеш. И буквално написах на един мой приятел, с който бяхме сега на много готино пътуване. Изобщо това лято беше феноменално. Надявам се всички слушатели да са имали скандално, феноменално разкъртващо лято. Аз имах такова със сигурност. И си седя днеска на дивона и аз осъзнавам, че съм пред такава леко, някакво, то не е депресия, ама е някакво едно такова като носталгия, не знам какво е, някакси тъжната новина, че трябва да се събереш и трябва да влезеш в работен мод. И колко много неща са се пайнали от другата страна и нали трябва да започнеш да ги действаш едно по едно и си викам, мали човек, не искам дори да го казвам, но аз май леко така съм се смърца-фърцала.
1: Да, хубавата българска дума с мъца фръцала.
2: Да.
1: На всички
2: не
1: се
2: случва. Депресия, там сега няма...
1: Да.
2: Пет дена лято нямаме да кара чак до депресия да стигнем. Аз съм малко по-трудна за бутане.
1: Да.
2: Нали? Но да, ми не е готино.
1: И как се изкара от това?
2: Ми не се изкарах. Навих си месец си бях навила аларма, нали, пак грандиозен план. Бях си навила аларма и викам, ето, трябва да започнеш да го действаш от първия ден. Бях си навила аларма за 6:30 сутринта. Да стана, викам, сега ще отида, ще направя хубава тренировка в фитнеса, ще сетна и не знам си какво. Значи, за всички такива хай-ачивъри, тук да няма някой да се подведе, че аз съм някаква топ такава, постигам всичко в живота ми с лекота. Значи, първо се въртях в леглото до 8:45, после в 9 часа станах, нарязах си една голяма филия, намазах си с майонеза, луканка, направих си мазен такъв сандвич, хапнах. Отворих си телефона, видях, че реално вече плана е по-различно от това да стана да тренирам и да съм по-така активна през деня и си викам и добре, хулоса. Колкото пък толкова стига съм се натискала.
1: Това е много освежаващо да го чуем, особено от човек като теб, който присъства активно в социалните мрежи. Аз сама съм те гледала и си казвам, вижте пък тази какви плочки има, сигурно не спира да излиза, т.е. не излиза от фитнеса и само яде някакви минимални неща. И сега така, като ми каза, че и ти ядеш майонеза и луканка, знаеш какво хубаво ми става?
2: Да, искам да ти кажа, че да, има такива моменти, но е важно хората да не забравяме, че всичко е процес и е най-важното нещо в главата. Днеска буквално си мислехме за това, защото правиме една много интересна кампания, за която всички ще разберат, че всъщност преди да започнем да тренираме, да не ядем, да се подлагаме на каквито и да е било там мъчение и така нататък, много важно. Хората и това не мога да спра да го повтарям и си променят нагласата в главата, защото в крайна сметка, когато хапваме, тренираме и въобще правим нещата, които обичаме, трябва кода, който достига в мозъка ни да е аз харесвам това, което правя. Аз не си налагам мъчение. И повярвайте ми, колкото и така да бе да да звучи цялото нещо, е точно така, защото мозъка ни слуша изключително много думите. Думите се превръщат в, се запечатват в мозъка ни и те стават действия. Така че ако постоянно си повтаряме, мале много съм дебел, мале много съм такъв, мале много ме мързи, ти очевидно и реално ще си такъв. Затова трябва да имаме една идея повече за саморазбиране, малко повече толеранс към самите себе си. И важно е да не започваме, не е важен крайния резултат. Важно е да ни е приятно. Правете го забавно, смейте се. Това не е просто мъчение. При мен лично не беше точно така. Но е важно да звучим позитивно по време на радиото.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Божана Кацарова.
0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
3: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
4: Тази сряда мой специален гост в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде голямата поп-звезда Веселин Маринов с подробности за националното турне «Ти си любовта» – 45 години на сцена и трите му концерта в зала 1 на НДК на 18, 19 и 20 ноември. Специалният гост ще е при мен Данчо Стълбицата на 14 от 21 с повторение в неделя 18 октомври от 20 часа по БГ Радио. И това е
0: всичко. Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 12 октомври до 8 ноември в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
5: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти, като фритюрник с горещ въздух Starlight за 44,99 и ваучер за 15% отстъпка. Или пелени гащички Puffy's Fashion за 32,99 и ваучер за 15% отстъпка.
6: NL for You създадоха специална колекция Розова надежда. Изключително удобно бельо за жени и мъже в подкрепа на фондация 1 от 8. Благодаря сърдечно за подкрепата. Кампанията продължава до 31 октомври. Аз съм едни гърди напред, защото се прегледах. А ти?
7: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
8: 300 артисти на сцената. Любими коледни песни. Балетът Лешник от Рушачката. Зашеметяваш 3D видеомапинг. Това е Една светлина. Имерсивната коледна гала на Соня Йончева. С участието на Мария Илиева, Орлин Павлов, Марин Йончев. Хор-оркестър и балет на Софийската опера с прима балерина Марта Петкова. Диригент Доминго Хиндоян. 20 декември, 18 часа. Арена 4 Осмици. Билети на купибилети.бг.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
9: Ти наистина си магиосник, скъпи.
10: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
9: Поръчай и ти новия си дом на Косе дом.

0: Тежка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин IO или в нечовешките магазини.
1: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
2: Пренесете се в хипиерата с най-големите хитове на едно поколение и силно антивоенно послание. Коса, легендарния мюзикъл, отново гостува в Зала 1 на НДК на 21 октомври. Силно визуално и пълно с живот изпълнение от екипа, създал култовия спектакъл Исус Христос Суперзвезда. Режисьор Веселка Кунчева. Диригент Константин Добройков. С участието на артисти от българската поп и рок сцена, хор, балет и оркестър на Опера Пловдив.
3: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882 66 60 91 или europat.bg.
5: Хей! Да, ти с скучната коса, която крещи бояди се име! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
6: Една батерия, много машини. Това е Premium HD 20. Бормашина, перфоратор, ЗЕГЕ, ъглошлайф, циркуляр и още мощни безчеткови мотори за сериозна работа. Premium HD 20. Мощност и свобода. Premium HD 20. С 3 години гаранция. Търсете в близката железария.
7: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси в Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
8: БГ Радио. Само българска музика.

0: кафета. Звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Божана Кацарова между две кафета. Коя е последната ситуация, в която каза съжалявам, сгреших?
2: Съвсем наскоро беше. Имах, даже мога ти покажа съобщението, беше буквално при няколко седмици. Имах едно работно събитие, в което не винаги нещата се получават в един работен тандем. Понякога имаме разногласия, разминавания на мнението, стил на работа и така нататък. И особено когато работиш с нови хора, е много важно края на крайнищата да не остава неприятен послевкус, защото никой няма нужда от това. И по принцип аз като зодия лъв съм малко така, падам си леко от мъстителна кучка, нали? Надявам се това да е само в моята глава, но не, нали? Не, така да кажа, няма съм първата, която си извини, ще си държа на моето до последно. Също съзнах, че може би е така, преследвайки бясно 40-те, че е, нали, да се живее една идея по-великодушно, е много по-приятно. Фанах си телефона, станах сутринта, написах един готин SMS, който написах, нали, на другия човек. Сори, извинявай, много не искам да оставам, нали, неприятно така...
1: Чувства, емоции.
2: Чувства, да, след създавата ситуация. И ти пожелавам ужасно много успех и се надявам днеска да ги пръснеш на това събитие. Искам и ти пожелавам да стигнеш много, много, много напред. И няма ще си написах го и след това ми стана едно леко, приятно. Love always wins.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Божана Кацарова.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus.

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни кремвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Бъди шеф кухнята с горение. Купи и регистрирай три кухненски уреда горение от категориите фурни, плотове, абсорбатори и съдомялни и вземи комплект съдове. Научи повече на bg.gorenie.com.
3: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
4: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
5: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
6: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
7: Димитрия, какво правиш, бе? Защо полияш кафа в банята?
8: Е, байтано, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс.
7: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
8: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
7: Проблема, Димитрия.

0: Не, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
1: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. Във Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас, с две локации в София, на улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids – за здравето, което започва с грижа.
2: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж – ядеш сега или гориш. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
3: Припяваш на испански?
4: Обичаш испански сериали?
3: А кога ще започнеш и да говориш езика?
4: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
3: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
4: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenika.com или 048-46-003.
2: Napps Engineering представя Constance Residence – бутикова жилищна сграда в квартал Овчекобел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред Акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constanceresidence.com.
5: Безкрайна топла вода Селдом. Точно когато ти е нужна. Новите проточни бойлери под налягане Елдом Алфа ти дават пълен контрол. С три степени на мощност, LED дисплей и модерен дизайн за съвременния дом. Елдом. Във всеки дом.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
7: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Без хормони и горещи вълни. Манхаем менопауза. В аптеките и на BioVita.bg.
8: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
9: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.
10: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
11: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
2: Избори за президент и вицепрезидент 2026-та. Платена реклама.
12: БГ Радио. Само българска музика.

0: ЕГЕ РАДИО. Само българска музика. Всичко за България и най-важното от света. БГ РАДИО. Новини.
1: Сигурността в Черно море изисква засилени и координирани действия между съюзниците. Това обяви министъра на отбраната Димитър Стоянов по време на спешни телефонни разговори с колегите си от Румъния Радо Мируца и от Турция Яшар Гюлер. Повод за разговорите бяха нощните инциденти, при които бяха поразени два търговски кораба в близост до българския бряг. Министъра на отбраната подчерта, че правителството остро осъжда тези нападения като грубо нарушение на международното морско право. Стоянов призова за незабавни съвместни стъпки за засилване на наблюдението и по-активен обмен на разузнавателна информация, както между трите черноморски държави, така и с структурите на НАТО. В отговор, тримата министри изразиха пълна готовност за задълбочаване на сътрудничеството с цел опазване сигурността на корабоплаването в региона. Временна организация на движението с поетапно затваряне на едната лента се въвежда на 14 и 15 октомври в област Кюстендил. Причината е профилактика на камери. Агенция Пътна инфраструктура съобщи, че автомобилите ще преминават двупосочно в свободната лента със съобразена скорост. В сряда, 14 октомври, ограничение ще има в районите на Слатина от 8 до 18 часа и Бобошево от 13 до 21 часа. В четвъртък, 15 октомври, дейностите ще обхванат участъци край Мурсалево от 8 до 18 часа и Кочериново от 8 до 20 часа. Посещенията на Националния музей параход Радецки временно се прекратяват заради критично ниското ниво на река Дунав. Това съобщиха от музея. Заради ниското водно ниво корабът трябва да бъде изтеглен към вътрешността на реката. Ограничението се въвежда с цел да се гарантира безопасността на посетителите и ще остане в сила до промяна на обстоятелствата. Гърция увеличава с 30% помощта за отопление с нафта, за да облекчи домакинствата предвид рязко растящите разходи за енергия. Това съобщи гръцкия министър на икономиката и финансите Кириакос Пиеракакис, цитиран от местните медии. Държавата ще предостави и директна субсидия, която ще се приспада още при купуването на горивото от бензиностанциите. В телевизионно обращение министърът подчерта, че подкрепата за стотици хиляди семейства е основен приоритет на правителството в сложната международна обстановка. Reuters припомня, че Атина вече удължи отстъпките за дизелово гориво до средата на октомври и планира субсидии за електроенергия на стойност до 95 милиона евро за индустрията, за които се чака одобрение от Европейската комисия. Прокуратурата в Кочани поиска постоянен арест за Ива Михайлова. Искането за по-строга мярка за неотклонение идва след като властите в Северна Македония установиха, че тя не е на адреса си и е пропуснала задължителното явяване в полицията, предава местно издание. Председателя на съда в Кочани Спиро Борисов потвърди, че след решение по прокурорското искане ще бъде издадена официална заповед за издирване. Михайлова е с отнети български и северно-македонски паспорти още от миналата година заради висящо съдебно производство, като имал забрана да напуска града и държавната граница. Въпреки това, тя се появи пред българските медии в понеделник, като адвокатът и твърди, че са преминали законно през границата, докато властите в Северна Македония категорично отричат в системата им да има регистрирано излизане.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Berg.
1: До края на деня и през нощта у нас ще е облачно с валежи от дъжд. По-продължителни ще са те в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Утре от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. На много места ще духа умерен, в източните райони силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури в страната на 14 октомври ще достигат от 10 до 15 градуса, в София около 10 градуса.
0: Второто кафе с цвети.
2: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава в първите минути на 4 след обед. И стане ли студено навън, аз автоматично започвам да пиша списък с идеи за коледни подаръци и да си купувам мандарини. Ако тази година и вие като мен сте решили да подарите преживяване на близките ви хора, а не просто материални неща, ето една идея, която спокойно може да влезе и във вашия списък. Тази Коледа Арена 4 осмици ще се превърне в истинска приказка за цялото семейство с музика, балет и впечатляващ 3D видеомапинг. Соня Йончева ни кани на една светлина. мащабен коледен спектакъл, в който на една сцена ще се срещнат повече от 300 артисти, сред които над 100 деца. Ще чуете и видите самата Соня Йончева, Марта Петкова, Марин Йончев, Мария Илиева и Орлин Павлов, заедно с артисти от Софийската опера и балет, детски хорове и оркестъра на Софийската опера под диригентството на Доминго Хиндоян. Спектакълът ще премине през два свята – коледен сън, вдъхновен от лешник от рушачката, и един свят – който събира коледни песни от България и различни краища на света. Ако сте от пресметливите хора, които предпочитат да приключат с подаръците на време, може би и току-що намерихте един. Повече подробности ще откриете в сайта ни bgradio.bg. А сега продължаваме с златните песни и малко тъга на Камен Воденичаров. Пред нас е и не така на ФСБ.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Второто, второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Добре, че са летните песни да ни напомнят, че съвсем скоро си говорихме за летни отпуски, планирахме почивки и най-големия ни проблем беше дали ще можем да намажем децата със слънцезащита. Е, това беше Миро и неговото напомняне, че лятото беше близо. Твоето секси аз, песента, която чухме в изминалите минути. Сега пък е време да посрещнем добрата новина във второто кафе.
0: Добрата новина.
1: Добрата новина днес идва от село Книжовник, Хасковско, където местната библиотека е едно от онези места, които събират цялото село. За книги, за срещи, за културни събития и за образователни инициативи. Само че рафтовете, на които стоят стотици книги, вече са остарели и амортизирани. Затова и фондация Хало започва инициатива за подмяната им с нови и по-функционални библиотечни стелажи. Кампанията е отворена, докато бъдат събрани всички необходими рафтове, включително запазени стелажи и етажерки, които вече не се използват. Ако имате книги, също така, които бихте искали да дарите, повече подробности можете да откриете в платформата на Time Heroes.
0: Второто кафе с добра новина. Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
2: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Анета Сотирова. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио!
3: Е, стига де! Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
4: За да не пиеш една студена вода, има решение. За страховка каско избор в офисите на SDI. Само определяш на каква стойност да застраховаш автомобила си с възможност за доверен сервис и пътна помощ. Предлага се само от нас. Виж повече на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и за колата.
6: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 12 до 18 октомври в Лидъл. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост Хикс Хиксел за 3 евро и 69 цента килограма. Майсторски хляб за 1,99 цента. Слънчогледово масло Калиакра за 1,42 цента. И кухненска хартия за 2,99 цента. Лидъл. Заслужава си.
7: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
8: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.
9: Не ти обещавам просто шоу. Обещавам ти една вечер, в която няма да се пазя. Ще пея така, сякаш е за последно. И ще те гледам, сякаш си единствения в залата. 28 ноември, зала 1 на НДК. Аз съм Михайла Маринова. Ела! Билети в Билет БГ и на билетен център на НДК. От Virginia Records и Национален дворец на културата.
10: С медийното съдействие на БГ Радио.
11: Кафе на главно, ядеш на крак. Цял ден те пускаш пак и пак. Се бързаш, бързаш, до кога? Не мога повече така.
12: Кой пее?
11: С

0: Бери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив, бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
4: Мамо, ако поискам от много, много вкусните кремвирши, пак ли ще кажеш естествено?
5: Естествено.
4: Аз знам защо се повтаряш естествено. За да научат всички, че вече има и кремвирши Бозмов. Естествено.
5: Бозмов естествено. Кебабчета, кюфтета и...
4: кремвирши!
5: Опитай и ще повториш естествено. В магазини Бозмов и на ebag.bg.
6: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
9: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
10: Men's Master. Козметика за мъже с характер. Продукти, богати на натурални съставки, насищащи с енергия. Men's Master. Продукти, които стимулират, енергизират и подмладяват. Men's Master. За мъжа с характер, който знае как да живее. Men's Master от Rosa Impex.
11: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница Хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
12: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
13: BG Radio. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: на БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 12 до 18 октомври банани за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и авокадо Хиксел за евро 49 цента броя. Lidl. Заслужава си.
2: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
3: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
4: NAPS Engineering представя Constance Residence. Бутикова жилищна сграда в квартал Овчекобел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Думът започва с нас. Вижте повече на constanceresidence.com.
5: Бабо, айде на Лаптоберфест!
6: Къде ще е съборът, бабе?
5: Не бе, бабо! Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През цели октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
7: Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изот Компютърс.com.

0: OnClinic – подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
1: 21 години OnClinic България – лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
0: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
2: Иванова, като гледам цял ден си в сайта на Белпрего Травел.
3: Живее ми се, бе, шефе. Пътува ми се. Белпрего предлагат от сега отстъпки за другото лято. Кефти Анталия, Кошадаса, Римини. А ако не ти се чака, може и зимна екзотика в Доминикана и Мексико.
2: Я ги питай и за мен нещо да измисля.
3: Направо влизай. Белпрего.com.
1: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
5: Приятели, любимата песен «Непознати улици» и едноименният първи албум на Мери Бойс Бенд стават на 25 години. Каним ви да празнуваме заедно с концерт на 21 ноември, събота, от 19 часа в балната зала на Военния клуб в София. Билети има в Ивентим. Елате да попеем, ще успее ли някога да надбягам птиците, купи си огледало, твоя знак, парчета от мозайка, 25 години «Непознати улици» с медийното партньорство на БГ Радио.
6: Припяваш на испански?
7: Обичаш испански сериали?
6: А кога ще започнеш и да говориш езика?
7: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
6: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
7: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на leenica.com или 048-46-003.
8: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
9: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
10: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
9: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
11: Стенните конвектори Eldom, супер економични, със седмичен програматор, функция отворен прозорец и 7 години пълна гаранция. Всеки дом заслужава Eldom.
12: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
13: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
14: За пътищата.
15: До 16 октомври движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 229 до километър 273 е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. До 30 октомври движението по Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София е с повишено внимание и ограничение до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До утре 14 октомври по автомагистрала Хемус е въведена временна организация на движението с ограничителни елементи тип New Jersey в участък при километър 87 в лявото платно. До 16 октомври движението по Хемус в участъка от километър 78 до километър 103 в посока София с повишено внимание поради косене на тревни площи. До 31 декември движението по автомагистрала Струма в участъка при километър 10 в посока София с повишено внимание поради почистване на откос. Ограничено е движението в аварийната лента. До 31 октомври движението по автомагистрала Марица в участъка от километър 66 до километър 67 в лявото платно посока София с повишено внимание поради компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение, въведено е поетапно ограничение на скоростта до 70 км в час.
16: БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Зомбори. Това е дебютната ми песен «Непрестанно» по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Нов ред за удостоверяване на ваксините на деца имунизирани в чужбина предлага Здравното министерство. Публикувания за обществено обсъждане до 11 ноември проект за промени в наредба номер 3 изисква родителите на деца вакцинирани изцяло извън България да представят в детската градина копия от чуждестранния документ с подробни данни за ваксините, негов официален превод и безплатно заключение от регионалната здравна инспекция, че имунизациите съответстват на българския календар. Становище от РЗИ няма да се изисква единствено ако детето вече е получило последващи задължителни ваксини у нас, които лекарят е вписал в Националната здравна информационна система. Промените целят да запълнят нормативна празнота при софтуерното отчитане на ваксините, поставени зад граница, като видът и обхватът на задължителните имунизации остават напълно непроменени за всички деца. Близо 9 тона отпадъци са събрани и извозени през първия уикенд на есенната кампания да почистим София и езерата на Южен парк заедно, съобщиха от столичната община. Доброволчески акции са проведени на повече от 15 места в различни части на столицата, като в тях са се включили стотици граждани. Кампанията продължава на 17 октомври. Желаещите могат да организират собствена акция или да изберат вече регистрирана локация и да се включат в почистването. Общината и столичния инспекторат ще осигурят необходимите материали извозването на отпадъците и за последния ден от кампанията. Българският паспорт заема 20-то място в света и 21-во сред 29-те държави в Шенген, показва новата световна класация на платформата Passport Reports. Преди нас от шенгенските страни се нареждат Румъния и Хърватия, а лидерските позиции са за Люксембург, Испания и Швейцария. Данните сочат, че българите могат да пътуват без предварително издадена виза до общо 156 дестинации. Това включва 119 държави с напълно безвизов режим, 27 с възможност за виза при пристигане и 10 с електронно разрешение за пътуване. Класацията обхваща документите на 199 страни въз основа на свободата на придвижване, която осигуряват. Германия и Великобритания призоваха за налагане на допълнителни санкции срещу Москва и засилване на икономическия натиск в отговор на руската агресия в Украина. Външните министри на двете държави изразиха остра позиция по време на Варшавския форум за сигурност, провокирана от решението на американския президент Доналд Тръмп да облекчи ограниченията за износ на руски дизел в рамките на сделка за доставки за САЩ, предават световните медии. Европейските съюзници бяха изненадани от хода на Вашингтон, който позволява на Русия да върне големи количества горива на световните пазари. В отговор, Европейския съюз вече разшири черния си списък с близо 1600 нови физически и юридически лица. Берлин и Лондон настояват САЩ да не сменя курса си, като германската страна предложи разширяване на евентуално енергийно примирие, което да обхване и зоните на конфликт в Черно море.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: До края на деня и през нощта у нас ще облачно с валежи от дъжд. По-продължителни ще са те в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Утре от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. На много места ще духа умерен, в източните райони силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури в страната на 14 октомври ще достигат от 10 до 15 градуса, в София около 10 градуса.
3: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Здравейте отново от мен Цвети и добре дошли в Любими песни за любими хора. Пред нас е онази част от деня, в която песните на БГ Радио са по ваш вкус и ваше желание. Вече можете да потърсите БГ Радио на телефон 02-951-5535. Започваме с песента на Васил Найденов «Като слънце в огледало».

0: Любими песни за любими хора. Любими песни за любими хора.
1: В събота и неделя БГ Радио ще представи най-красивите песни, в които се пее за дъжда. Дъждовна е и песента, която сме подготвили за вас сега. Това е «Ах, този дъжд» на Мими Иванова. Избора е на Емилия от Търговище за нейния приятел Величко.

0: Dum-dum.
1: Когато след обедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
0: Почвам ли?
2: Да.
0: Да.
2: Добре.
0: Да.
2: Чувам.
0: Та-ра-да-да.
2: Добре, нали така го казвам?
0: Ай.
3: То човек винаги иска да не е за една вечер, но аз не най-вечер съм щастлив. Две.
0: Викаш, ако дойде, дойде.
3: Аз и на малките неща се радвам.
1: Всеки ден от 2 до 5 след обед Свети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
4: Тази седмица в Между две кафета сме с шеф Божана Кацарова.
5: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
6: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.

0: пригода с Краймвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
2: Добре.
1: Български шперплат.
2: Български шперплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: При Велде Лесо Център.
2: При Велде Лесо Център.
1: Български шперплат със страхотно качество при Велде Лесо Център.
2: Български шперплат със страхотно качество през Велде Лесо Център.
1: За днес 4.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушена луканкова наденица Хит. 1 кг сега за 6,99 евро от 8 до 14 октомври. Опитай богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Станете част от големия финал на турнето на Любо Киров «Футурофония». 13 и 14 ноември, зала 1 на НДК. Две вечери, една сцена и музиката на Любо Киров. 13 и 14 ноември, зала 1 на НДК. Билети в търговската мрежа.
5: С медийното съдействие на БГ Радио.
6: Има два вида хора. Тези, които мажат щедро.
7: А кои са другите, бе, Божана?
6: Еми не ги познавам. А ти намажи нещо, ОЕ, от Кенари Божана. Съвсем скоро очаква и новите ни три вкуса. В магазините из цялата страна.
8: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре. И затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
9: Samsonite. Когато денят започва с полет и продължава със среща, всеки детайл има значение. Подреден багаж, уверена крачка, внимание към важните решения. Защото в бизнеса е добре да знаеш, че всичко необходимо пътува с теб. Samsonite. Готов за следващата възможност.
10: Закъснели сте с подготовката за училище?
11: Книжарници Сиела са на среща.
10: Нуждаете се от подарък?
11: Изберете го в Книжарници Сиела.
10: Търсите хубава книга на български и чужд език?
11: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
10: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
12: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
13: Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Кавидент. Детска стоматология, ортодонско лечение, имплантология, естетична стоматология. Ценим вашето време и се грижим за вашата усмивка с усмивка. Вижте повече на kavident.com.
14: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден паркет, средене тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
15: Бим, бим, бим.
16: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
17: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овче купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в квартал Овче купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!
18: Любими песни за любими хора.
19: Пожелаваме успехи и на добър час на Роби в концерта му в зала 1 на НДК. Роби е сред носителите на наградата БГ Дебют от годишните музикални награди. Сега слушаме Рано Призори, една прекрасна песен, която си пожела малката Крисия от София.

0: Любими песни за любими хора.
1: Стефи от Варна се прибрала преди малко вкъщи и сега отдъхва от служебните ангажименти и приготвяйки вечерята, много иска да чуе малка водка с портокалов сок на Тони Димитрова. Стефи, слушаме тази песен за теб, а вие останалите очаквам ви на 02 951 5535.

0: Любими песни за любими хора.
1: Сега се пренасяме в Сандански, там ни слуша Павлина, а нейния баща Стефан днес има рожден ден. Тя му желая да е здрав и му благодари за грижите и обичта. За този негов празник тя избира песента на ФСБ «Високо».

0: 20 август, сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките, а първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си!
1: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
2: Когато бях момиче, 17...
3: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
4: С медийното съдействие на БГ Радио.
5: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
6: Он Клиник. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
7: 21 години Он Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
8: Консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
9: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
10: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
9: Да, спомням си лилавото шише.
10: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
9: А, той за това се ползва толкова години.
10: 4Kids – колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
11: Светлини, коледна украса.
12: За Италия всяко време е подходящо.
11: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
12: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
11: Подарете си коледен дух.
12: С Екватор БГ.
13: Към създателите на съвременния интериор. Пространството за баня вече не е просто функционалност. То е платно за вашите идеи. Заповядайте в шоурума на Джесика и разгледайте готови дизайнерски зони, неочаквани текстури и световни тенденции на едно място. Превърнете идеите си в реалност. Джесика. Булевард Ботевградско шосе 229.
14: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.

0: Цито. Таблетки. Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
1: Сватбата е обещание, празник, среща, любов. Но преди всичко тя е заради човека. За онзи, с когото споделяш пътя, радостта, тъгата и живота. На 26 октомври Камен Донев викани на За сватбите. Песни, танци и истории из балканските земи в най-мащабния му авторски спектакъл. На 26 октомври от 20 часа, зала 1 на НДК. Билетите са в продажба в мрежата на Ивентим.
2: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
3: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
2: Вкусно!
3: Ей, искам и аз.
2: Трошете зелени оплик мини филенца Самиен.
3: В магазина до вас.
4: Избори за президент и вице-президент 2026. Платена реклама.
5: Аз съм

0: Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
1: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
2: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.
3: За пътищата.
4: До 16 октомври движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 229 до километър 273 е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. До 30 октомври движението по Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София е с повишено внимание ограничение до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До утре 14 октомври по автомагистрала Хемус е въведена временна организация на движението с ограничителни елементи тип New Jersey в участък при километър 87 в лявото платно. До 16 октомври движението по Хемус в участъка от километър 78 до километър 103 в посока София с повишено внимание поради косене на тревни площи. До 31 декември движението по автомагистрала Струма в участъка при километър 10 в посока София с повишено внимание поради почистване на откос. Ограничено е движението в аварийната лента. До 31 октомври движението по автомагистрала Марица в участъка от километър 66 до километър 67 в лявото платно посока София с повишено внимание поради компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е поетапно ограничение на скоростта до 70 км в час.
5: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Сега се пренасяме в квартал Дружба в София, където в една бензиностанция ни слуша Александър. Той поздравява приятелката си Венелина, която днес има рожден ден. За нея избира песента на Миро «Гълъбо».

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: От ясно сътрудничество между България, Румъния и Турция за сигурността в Черно море, това бе тема на телефонен разговор между българския премиер Румен Радев и румънския му колега Илие Болжан. Двамата подчертаха необходимостта от интензивно взаимодействие на тристранно ниво с цел гарантиране на безопасното корабоплаване след последните атаки срещу търговски кораби. Радев отбеляза, че страната ни вече е получила официална подкрепа от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Евроатлантическите ни партньори поеха ангажимент за оказване на помощ при разследване на инцидентите и за засилване на наблюдението над въздушното и морското пространство в региона. Мобилен пункт за опасни отпадъци ще работи в Пазарджик на 16 октомври. Гражданите могат да предават вредни битови отпадъци от 10 до 16 часа на пешеходната алея професор Величко Минеков до информационния център на общината. На пункта няма да се приемат батерии, електроника, спринцовки и бутилки под налягане. Живакът, киселините и отворените опаковки трябва да се носят отделно, като служителите се уведомяват предварително. Студенти, млади специалисти и представители на водещи компании ще се срещнат на 15 октомври в Университета по хранителни технологии в Пловдив. Третото издание на Кариерен навигатор цели да свържи академичното образование с реалните потребности на бизнеса. Участниците ще могат да разговарят директно с работодатели и да се запознаят с възможностите за стажове, практически обучения и професионална реализация. Цените на европейски природен газ скочиха до 86 евро за мегават час, достигайки най-високото си ниво от декември 2022, предават световните агенции. Фючерсите на нидерландския хъб TTF отчетоха пик от 86 евро и 80 цента за мегават час поради опасения от ограничени доставки и ниски запаси преди зимата. Според последните данни, европейските газохранилища са запълнени на едва 74%, което е значително под миналогодишните 83% на 105% годишната средна стойност от 90%. Натискът върху пазара се засилва от прогнозите за предстоящо застудяване в Северо-Западна Европа, както и от конфликта в Близкия изток, който вдигна цените на втечнения газ в Азия трикратно и изостри глобалната конкуренция за доставки. Манчестър Сити да бъде изваден от Премьер Лиг с незабавно действие вече обсъждат ръководители на клубове от английския елит. По информация на Индипендент, шефове в първенството проучва дали 15 клуба биха подкрепили подобно крайно предложение, за да се избегне бунт. Независима комисия постанови, че Манчестър Сити е виновен по 114 от общо 115 обвинения за сериозни финансови нарушения между 2009 и 2018 година, включително за предоставяне на неточна информация. Предстои казва да бъде разгледан от независим апелативен състав, след което нов орган ще определи крайната санкция. Макар че правилата на лигата позволяват изключване от първенството, сред другите възможни наказания са отнемане на точки и тежки глоби, като окончателно решение все още няма.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi. От магазини Берг.
1: До края на деня и през нощта у нас ще облачно с валежи от дъжд. По-продължителни ще са те в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Утре от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. На много места ще духа умерен, в източните райони силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури в страната на 14 октомври ще достигат от 10 до 15 градуса, в София около 10 градуса.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Не три в едно, а куатро. Беше ми много приятно.
1: Любими песни за любими хора.
2: Вечерта на БГ Радио продължава с Диана Експрес и Молитва за дъжд. Това е песента, с която ще зарадваме Златко от Хасково. Той днес има рожден ден, а поздрава е от неговата приятелка Красимира.

колкото да гледам, да се взирам. Пустинното небе тежи над мен като безплодна лира. Не че небето в мен е празно, не че реките в мен са мъртви, не че градовете в мен са неотзивчиви и като пустинни вихри улиците ме въртят из тях, а защото не предвидих сушата. А защото хвърлях камъни по всички изворни места и навред се разпилявах и надребно се раздавах, без да се пестя.

но вече е време. Вече е крайно време да завали. Само някакъв си час, някаква си минута само от големия дъжд ме дели. Затова е този вик към облаците и това проклятие и този страх. Облаци, мечти от дъжд или от прах. Проклинам ви и ви обичам като пълно.

0: Любими песни за любими хора.
1: Утре вечерта от 21 часа Веселин Маринов ще гостува на Данчо Стълбицата. Ще го чуем и сега с песента «Един миг от рая». Избора е на Яница. Тя поздравява приятеля си Станислав, който днес има рожден ден. Желая му да е здрав, да е щастлив и иска да му каже, че много, много

0: БГ Радио. Само българска музика. Посрещния сента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти, като 43-инча смарт телевизор Samsung за 319 евро и ваучер за 10% отстъпка. Или гейминг лаптоп MSI за 849,99 и ваучер за 15% отстъпка.
1: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се!
3: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Мьомакс БГ.
4: KFC представя Хелоуин Зингър. Оранжево хлебче с черен сусам, сочно пилешко филе, чедър, свеж айсберг, кисели краставички, майонеза и барбекю сос. Хелоуин Зингър. Страшно вкусен. Само в kfc.bg и KFC App.
5: В Кик сега е още по-уютно с Stitch. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година, само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за новите кущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
7: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби 77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
8: 32 години. Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
9: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
10: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
11: Samsonite. Когато денят започва с полет и продължава с среща, всеки детайл има значение. Подреден багаж, уверена качка, внимание към важните решения. Защото в бизнеса е добре да знаеш, че всичко необходимо пътува с теб. Samsonite. Готов за следващата възможност.
12: Те не могат да кажат къде ги боли, но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
13: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
14: Бим, бим, бим.
15: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
16: Има два вида хора. Тези, които мажаш щедро.
17: А кои са другите, бе, Божана?
16: Еми не ги познавам. А ти намажи нещо ОЕ от Кенари Божана. Съвсем скоро очаква и новите ни три вкуса. В магазините из цялата страна.
18: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
10: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
19: Любими песни за любими хора.
20: Със следващата песен ще честитим рождения ден на Явора от Велико Търново. Поздраве от цялото и семейство с много обич и пожеланието да е щастлива. Те ни споделиха, че всяка една песен на Дара ще я зарадва.

0: Любими песни за любими хора.
1: Стойчо от Казанлък също е сред слушателите, които ни пише днес. Той поздравява сестра си Бояна за рождения ден, който е днес. Пожелава и да бъде здрава, последователна в училище и да сбъдва мечтите си. За нея избира песента на Руши «Без багаж».

0: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани матраци и спално бельо. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: 75 години Ваго стои зад надежни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
2: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
3: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
4: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и евтина дограма у нас?
5: Ами сега няма време!
4: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и евтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на voroshilov.com.
6: Бебчето на пира, мама няма мира. Статко за компания, хоп на бебемания. Изложение и форум за бъдещи и настоящи родители. Разнообразни продукти на специални цени и срещи със специалисти ви очакват на бебемания. Заповядайте от 23 до 25 октомври в Интерекспо Център. Вход свободен с предварителна регистрация на bebemania.bg.
7: Баклин Груп. Нов, модерен дом без риск. Отново най-добрата схема на плащане. Запазвате апартамент само с 5000 евро сега, а всичко останало се заплаща на Акт 16. Цената, както винаги, е гарантирана и без промяна. Ваклин Груп. Сигурност в несигурни времена. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
9: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
8: Да, спомням си лилавото шише.
9: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
8: А, той за това се ползва толкова години.
9: 4Kids – колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
10: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
11: Плевенска филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова – акордеон и българският паганини на кларинета Атанас Маринов. 12 октомври – Плевен, 15 октомври – Троян, 16 октомври – София, зала България. Билети на каса в Ивентим и Грабо.
12: Светлини, коледна украса.
13: За Италия всяко време е подходящо.
12: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
13: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
12: Подарете си коледен дух.
13: С Екватор БГ.

0: Какво общо имат пърхотът и бившите?
1: Какво?
0: Появяват се точно когато не ги искаш.
1: Вярно.
0: И как се справиш?
1: С Джинджира Себорекс спрей.
0: Интензивна грижа при пърхот и мазна кожа. Джинджира Себорекс. Мощен и удобен спрей с 500 дози и продължително действие.
1: Някои неща е по-добре да останат в миналото.
0: Джинджира Себорекс спрей. Дългосрочно решение при пърхот. В аптеките и на momo.bg.
2: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
3: Искате повече търсения на вашия бранд онлайн? Пуснете го в ефир. Радиото създава интерес, като увеличава търсенията онлайн. От ефира към диджитал с повече сила. Обадете ни се на 02-931-3030.
4: БГ Радио. Само българска музика.
5: Хайде, момченце,

0: Любими песни за любими хора.
1: Със следващата песен имаме удоволствието да станем част от празника на Страхил от Крумовград. Той днес става на 60 години, а поздраве от неговата фамилия с пожеланието да е здрав и щастлив. Песента, която избираме за него, е «Има път» на фондацията.

любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Любими песни за любими хора продължават. Заедно сме на 02-951-5535. Предаването ни тази вечер звучи и в Карлово. Там ни слуша Йосиф. Той също има голямото желание да чуем песента, която му е особено любима. Това е Черната овца на Ахат.

0: Любими песни за любими хора.
1: Вечерта на БГ Радио продължава с Киора и Вярвам в теб. Избора е на Рени. Тя поздравява приятеля си Недялко, който днес

0: Любими песни за любими хора.
1: Снощи в зала 1 на НДК беше концерта «Белчевия род го има» в памет на Михаил Белчев. На концерта е била и Ани Георгиева, много силно впечатление и е направило една от песните в концерта и това е спомен за козият рок. Иска да чуем песента сега и така да поздравим нейната майка Елисавета.

0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
1: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
2: Тази сряда мой специален гост в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде голямата поп-звезда Веселин Маринов с подробности за националното турне «Ти си любовта», 45 години на сцена и трите му концерта в зала 1 на НДК на 18, 19 и 20 ноември. Специалният гост ще е при мен Данчо Стълбицата на 14 от 21 с повторение в неделя 18 октомври от 20 часа по БГ Радио.
0: Очаквайте Танчо Стълбицата сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
3: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
4: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
5: Когато бях момиче, 17...
6: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
7: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
8: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
9: Вау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин Ио или в нечовешките магазини.
10: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия Премиум. Уникално е!
12: Базар на изкуството е част от Парк Фест. Пъстро събитие с концерти, Луна Парк Спорт. Под шатрите на Базар на изкуството ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение.
13: Разходете се от 15 до 18 октомври от 10 до 22 часа в Студентски парк.
12: За повече детайли, Инстаграм и Фейсбук, Базар на изкуството.
14: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
15: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
16: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
17: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
18: А къде се продават?
16: Навсякъде в търговската мрежа
17: или онлайн на chris06.bg.
16: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
1: 366.
18: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
19: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
20: Готов ли си за есента? С премиум имаш разнообразие от всичко необходимо. Акумулаторни и електрически листосъбирачи, издухватели, дробилки и резачки за клони. И всички те са с 3 години гаранция. Премиум означава надежност и сила. За да подготвиш всичко за сезона. Събиране на листа, рязане и раздробяване на клони. Търсете пълната гама есенни машини премиум в близката железария.

0: Любими песни за любими хора.
1: Идва следващата избрана песен в Любими песни за любими хора. Това е Мина и Лора на Сигнал, а избора е на Тео от Хасково за съпругата му Христина.

0: Любими песни за любими хора.
1: Миглена от Попово ни се обади и сподели с нас, че много харесва есента и има голямото желание да чуем «Нека бъде твоята есен» на Ваня Костова. С тази песен поздравява всички слушатели, които завършват днешния вторник с БГ Радио и любими песни за любими хора.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!
2: Припяваш на испански?
3: Обичаш испански сериали?
2: А кога ще започнеш и да говориш езика?
3: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
2: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
3: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
4: Безкрайна топла вода Селдон. Точно когато ти е нужна. Новите проточни бойлери под налягане Eldom Alpha ти дават пълен контрол с 3 степени на мощност, LED дисплей и модерен дизайн за съвременния дом. Eldom. Във всеки дом.
5: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
6: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
7: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.

0: Консултирайте сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
2: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
3: Ами сега няма време!
2: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
4: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
5: С медийното съдействие на БГ Радио.
6: NL for You създадоха специална колекция Розова надежда. Изключително удобно бельо за жени и мъже в подкрепа на фондация 1 от 8. Благодаря сърдечно за подкрепата. Кампанията продължава до 31 октомври. Аз съм едни гърди напред, защото се прегледах. А ти?
7: Острият зъбобол няма почивен ден. New Dental Solutions също. 7 дни в седмицата, включително по празници, дентална клиника New Dental Solutions. Орална хирургия, ендодонтия, естетична и детска стоматология.
8: New Dental Solutions. Клиниката, която работи.
7: Повече на 0700-579 и newdental.bg.
9: Премени през менопаузата с Manhaim Менопауза. Естествен продукт без хормони. Manhaim Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Manhaim Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
12: Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5. Ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com.
13: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
14: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се!
15: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Miomax.bg.
5: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Любими песни за любими хора.
1: Ето така блестеше вечерта на БГ Радио с песните, които най-много харесвате из вашите обаждания на 02-951-5535. Аз съм Цвети и ви желая приятна, уютна и усмихната есенна вечер. До утре в 2 часа след обед във второто кафе.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Анета Сотирова. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио!
2: Иванова, като гледам цял ден си в сайта на Белпрего Травел.
3: Живее ми се, бе, шефе! Пътува ми се! Белпрего предлагат от сега отстъпки за другото лято. Кефти Анталия, Кошадаса, Римини. А ако не ти се чака, може и зимна екзотика в Доминикана и Мексико.
2: Я ги пита и за мен нещо да измисля.
3: Направо влизай belprego.com.
4: Какво общо имат пърхотът и бившите?
5: Какво?
4: Появяват се точно когато не ги искаш.
5: Вярно.
4: И как се справиш?
5: С Джинджира Себорекс спрей.
4: Интензивна грижа при пърхот и мазна кожа. Джинджира Себорекс. Мощен и удобен спрей с 500 дози и продължително действие.
5: Някои неща е по-добре да останат в миналото.
4: Джинджира Себорекс спрей. Дългосрочно решение при пърхот. В аптеките и на momo.bg.
6: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден паркет, средена тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
7: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
8: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
9: 75 години Ваго стои зад надежни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
10: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
11: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
12: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
13: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат, а свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
14: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклюзивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклюзив. Бъди ексклюзивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
15: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
16: Петре, децата са на училище.
17: Разбрах ми име. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
18: Това достатъчно ли е?
16: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С пестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
19: Взимай превантивно HBOTA AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBOTA. Защото помага.
20: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876 744 744.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

0: Тито. Таблетки.
1: Светлини, коледна украса.
2: За Италия всяко време е подходящо.
1: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
2: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
1: Подарете си коледен дух.
2: С Екватор БГ.
3: Бабо, айде на Лаптоберфест!
4: Къде ще е съборът, бабе?
3: Не бе, бабо! Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През цели октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
5: Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
6: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
7: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
8: Мамо, гладен съм.
9: Естествено.
8: Ама много съм гладен.
9: Естествено.
8: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествено. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
8: Те не могат да кажат къде ги боли,
10: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
11: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
12: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
13: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
14: Бебчето на пира, мама няма мира. Статко за компания, хоп на бебемания. Изложение и форум за бъдещи и настоящи родители. Разнообразни продукти.

0: На специални цени и срещи с специалисти ви очакват на Бебемания. Заповядайте от 23 до 25 октомври в Интерекспо Център. Вход свободен с предварителна регистрация на bebemania.bg.
1: Бим, бим, бим.
2: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
3: Пренесете се в хипиерата с най-големите хитове на едно поколение и силно антивоенно послание. Коса. Легендарния мюзикъл отново гостува в зала 1 на НДК на 21 октомври. Силно визуално и пълно с живот изпълнение от екипа създал култовия спектакъл Исус Христос Суперзвезда. Режисьор Веселка Кунчева. Диригент Константин Добройков. С участието на артисти от българската поп и рок сцена. Хор, балет и оркестър на Опера Пловдив.
4: Закъснели сте с подготовката за училище?
5: Книжарници Сиела са на среща.
4: Нуждаете се от подарък?
5: Изберете го в Книжарници Сиела.
4: Търсите хубава книга на български и чужд език?
5: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
4: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
6: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
7: BG Radio. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев. Това е най-новата ни песен с обичайните заподозрени. Утре вече е вчера. Само по БГ Радио. БГ Радио.

си взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подвия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салъка на свой приятел и го забравиш,

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Боби Косатката.
2: Здравейте, аз съм Дани Ганчев.
1: Това е Безсъние, вечната песен на Чочо Владовски в изпълнение на Тангра.
0: По БГ Радио.
3: Попадах някъде, но всичко беше истинско. Страха

0: БГ Радио. Само българска музика. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Зомбори. Това е дебютната ми песен «Непрестанно» по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
2: Ние сме брати Аргирови. Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите. По БГ.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, тях да щупа вратата, да хвърля сакото и да кажа довиждане. А ето

0: И тогава ще бъда като себе си твоя.
1: И тогава ще бъда цял на себе си твоя.

0: страни. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери.

0: само един живот. Не е достатъчен.
1: За да живея с теб и с песента.
0: Но само един живот не е достатъчен.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дамян Попов.
2: Аз съм Мария Накова Мия.
1: А това е най-новата ни песен «Цял океан».
2: По БГ Радио.